LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

physical world will not be frightened if we obey.

getting, I'm the man. Old flames.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

soul is big.

musical transmission.

Sveiki, įsijungę LRT Opus, dažni LRT Opus klausytojai, čia atmerk akis, muzikinė programa, tokia lietinga rytą pila, Vilniuje pila, tikiu ir visoje Lietuvoje, šįryt pils dar turbūt yra artimiausia para. Atmerk akis iki dešimtos, nuo septintos iki dešimtos, kaip ir įprasta darbo dienomis, mano vardas Marius ir čia tikiu, kad praleisime artimiausias kelias valandas su gera muzika ir labai, man atrodo, gerai pataikyta į nuotaiką tiek su

Greta Van Fleet, Play Your Games, tiek su Ice Age, ką tik nuskambėjusiu kūriniu The Week, tokiu oru. Kolaboj turime Princess Nokia, turime Punkto su Cvai Oiro Rodiers, kaip matote, ir lietuviškos elektroninės muzikos čia iki 7.30 netrūks, bus ir savaitės albumas, be abejo, perklauso po 9 valandos, iki tol ir trumposios žinios, ir sportas, ir verslas, ir šiek tiek muzikinių naujienų, tai geros dienos pradžios ir sutiksim visai netrukus.

Princess Nokia ir Drop Dead Gorgeous čia baigė skambėti LRT opus eteryje, beveik 14 minučių po 7. Pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes. Lietingi orai dar nesitrauks, bet ir šiluma jau turėtų netrukus grįžti. Ryto visoje Lietuvoje pasitikus su lietumi panašių orų teks tikėtis ir dieną kolegoms iš LRT radio, pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Lietus tęsis visą ketvirtadienį, daugumoje šalies vietovės bus gausus, vietomis su perkūnija. Šiaurės Lietuvoje turėtume sulaukti daugiau pragiedrulių, čia vyraus trumpi lietus. Temperatūra ketvirtadienį sieks apie 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus šiaurės rytinėje ir šiaurinėje šalies dalyje. Penktadienį naktį šilti turėtų iki 9-14 laipsnių, rytoj dieną iki 16-20 laipsnių, taip pat numatomi krituliai, vietomis griaudės perkūnija. Savaitgalio orai taip pat lietingi, šeštadienį šils iki 19-24 laipsnių, sekmadienio orai atneš didesnių pokyčių, grįš šiluma, termometrų stulpeliai jau rodys ir iki 27 laipsnių. Pirmadienį vėl sulauksime trumpo lietaus, bet jis nebus stiprus, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių. Štai tokia išsamią prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT. Toliau kūrinys, kurio vakar pradėjome atmerkakis programą, nors gal ne visai mano muzika, bet kažkaip gerai susiklausė vairuojant, aš tikiuosi, kad jums irgi neprailgs Camel Fat ir So Good.

Klausėmės ir punkto atsvai Oiro, dabar čia ką tik nuskambėjo ir Raw Dears On and On, 7:23, pridėkime dar prie mūsų grojaraštė Underscorers Music, kūrinys, kurio vakar nespėjau išgroti, atmerk akis programoje, tikiu, kad ir šiandien bus ne vienas tokių darbų, prieš akis dar geros poro valandų su atmerk akis, o netrukus visai ir trumposios žinios lygiai 7:30.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis smarkiai smogė Iranui po išpuolio prieš tris Hormūzo sąsiaurių krovinius gabenusius laivus. Amerikiečių kariuomenė pranešė pradėjusi naujus smūgius prieš Iraną, siekdama užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai. Naktį smogta maždaug 90 Irano taikinių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastrosios poros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 sužeisti. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostinei Kijevui. Jungtinių valstijų prezidentas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad šalis galiausiai išliko vieningos. Taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiam aljansų viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą penktajam straipsniui paramą Ukrainai, sutarė toliau investuoti į gynybos pajėgumus, o Rusija vardijo ilgalaikę grėsmę. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Ir apie orus šįryt daug kur lyja, temperatūra svyruoja apie 10-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjo gūsiai sustiprės iki 18 metrų per sekundę, įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. Sostinėje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 16 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7.
0: Opus.

bendradarbystėje Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Dar šiek tiek elektronikos čia per LRT Opus iš Gabe Guernsey, Blessings baigė skambėti, toliau ir lietuviško prisilietimo turime prie Dio Rangin kūrinio Right, Manfredo remixas. 7:39, dar pyšiai su Riviera pagrosiu, tada kviesiu pasiklausyti ir LRT Opus sporto.

DJ Pyšiai čia su Riviera baigia skambėti LRT Opus eteryje, netrukus ir Sam Redmore kūrybos, bet prieš tai šiek tiek sporto. Oficialu Denver Nuggets atleido Jono Valančiūno, klubas atsisveikino su Lietuvos rinktinės kapitonu. Skelbiama, kad Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 krepšininką pagal NBA taisyklės. Po žaidėjo atleidimo per 48 valandų langą, bet kuri kita NBA komanda gali siekti įsigyti krepšininką. Pirmenybė tokios užklausos atveju teikiama prasčiausiai pergalių ir pralaimėjimų santykį turėjusiam pergalių ir pralaimėjimų skirtumą turėjusiam klubui. Valančiūnas dar turi sutartį kitam sezonui, kurios vertė 10 milijonų dolerių. Žaidėja pasikviečianti komanda privalo perimti krepšininko dabartinę sutartį ir likusią algą. Žaidėjas negali atsisakyti sutarties, jei komanda per 48 valandas užpildo jo įsigijimo paraišką. Jei per 48 valandas joks NBA klubas neįsigys Valančiūno, lietuvis taps neapribotų laisvuoju agentu ir galės rinktis komandą NBA arba kitose lygose. Tokiu atveju Nuggets klubas krepšininkui išmokės 2 milijonų dolerių kompensaciją. Jau anksčiau skelbta, kad lietuvis yra pasiekę žodinį 2 metų susitarimą su Kauno Žalgiriu, o vienintelis likęs klaustukas jo likimas Nuggets klube. Tiesa, ESPN žurnalistas Šemsas Čeranė skelbė, kad lietuvis turėtų sulaukti dėmesio iš kelių NBA komandų. Tuo metu Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėtį NBA vasaros lygai, 19 žaidėjų sąraše ir Jakučionio pavardė. Ir įdomu tai, kad pirmosios Bucks rungtynės numatytos Liepos 11-osios naktį Lietuvos laiko, jose Bucks susitiks su buvusiu Jakučionio klubu Miami Heat. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate sužaistos visos 8-finalio etapo rungtynės. Didžiausia staigmena užfiksuota Gargžduose. Iki šiol visas rungtynės laimėjusi ir B grupė triumfavusi Latvijos rinktinė netikėtai 84-97 pralaimėjo Kroatijai ir baigė kovą dėl medalių. Kroatijams tai apskritai tik pirmoji pergalė per 4 susitikimus. Kroatijos ketvirtfinalyje susitiks su Belgija. Favoritės statuso pateisino ir Lenkija, kuri 8-finalyje 56-47 įveikė Sloveniją. Lenkija toliau susitiks su Izraelio krepšininkėmis. Lietuvos rinktinė užtikrinta 83-69 nugalėjo Vokietiją ir taip pat žais ketvirtfinalyje, kur laukia labai pajėgi Prancūzijos rinktinė. Užtikrinta į ketvirtfinalį žengia ir Ispanija, kuri 77-37 nugalėjo Švediją, o toliau Ispanijų laukia Turkijos bendramžės. Panevėžio Lietkabelio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratęsė sutartį iki 2027-28 metų sezono pabaigos. Panevėžio klubui Maldūnas atstovauja nuo 19-20 metų sezono ir yra antras daugiausiai taškų klubo istorijoje pelnęs krepšininkas. Nuo Münchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pasigerinę 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Tuo metu du kart Münchene rekordą, Lietuvos rekordą gerino Emilija Pociūtė, tai darė 50 metrų rungtyje. Naujas rekordas 28.36 šimtosios sekundės. Šiaulietė vakar finale žemė penktąją poziciją. Na ir Šiauliuose prie pabaigos ir tie Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionato antrosios grupės kovos. Šeštajame ture lietuvės vakar neprilygo Nyderlandų komandai. 0-3 lietuvės vis dar siekia pirmosios pergalės, tai pabandys padaryti šį vakarą Šiaulių arenoje 17.30, kai susitiksiu taip pat pergalių dar neturinčią Suomiją. Nepamiršau ir pasaulio futbolo čempionato, jau šiandien prasideda ketvirtfinalio etapas. 23 valandą Prancūzija susitiks su Maroko futbolininkais. Penktadienio vakarą vyks Ispanijos ir Belgijos akistata. Sekmadienio vidurnaktį žais Anglija ir Norvegija, o pirmadienio paryčiais rungtyniaus Argentina ir Šveicarija. Na ir Wimbledone besivaržantis britas Arturas Ferri trečiadienio vakarą pasiekė įspūdingą pasiekimą ATP reitinge. 114 pozicijų užimantis tenisininkas žengė į šio prestižinio turnyro pusfinalį. Vardinio kvietimo į pagrindinį turnyro etapą sulaukęs 23 britas ketvirtfinalyje 6-4-7-6-6-0 įveikė Flavio Cobolli iš Italijos, 10-ąją pasaulio raketę ir pirmą kartą karjeroje

0: LRT Opus. Opus.
1: Опус.

Tikrai daug naujos LRT opus eteryje muzikos skamba iš Genesis O visų naujo albumo Red Star Who and the Worldwide Scorkage. Čia ką tik viena iš ištraukų Big Dog nuskambėjo ir pradėjo antrą atmerką iki programos valandą Lietuvoje 4 minutės po 8. Savo metu mes grojame ir daugiau Genesis O visų, kai jei neklystų su debiutiniu albumu šis atlikėjas čia prisistatė ir LRT opus savaitės albumo pozicijoje. Dabar grįžtam prie mūsų įprastų reikalų. Lietingi orai dar nesitrauks, sako sinoptikai, žadantis jau po truputį ir grįžtančią didesnę šilumą. Rytą visoje Lietuvoje pasitiko su lietumi, panašių orų teks laukti ir dieną, sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien lietus tęsis, daugumoje šalies vietovių bus gausus, vietomis su perkūnija. Šiaurės Lietuvoje turėtume sulaukti daugiau pragiedrulių, čia vyraus trumpi lietus. Dieną bus apie 16-21 laipsnį, šilčiausia šiaurės rytinėje ir šiaurinėje šalies dalyse. Penktadienį naktį šilti turėtų iki 9-14 laipsnių, rytoj dieną temperatūra kils iki 16-20 šilumos. Taip pat numatomi krituliai, vietomis griaudės perkūnija. Savaitgalio orai lietingi, šeštadienį šils iki 19-24 laipsnių, sekmadienio orai atneš didesnių pokyčių, grįš šiluma, termometrų stulpeliai kops iki 27 laipsnių. Pirmadienį vėl sulauksime trumpo lietaus, bet jis nebus stiprus, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių. Apie orus išsamiau ir naujienų portale LRT. LT Lance Ferguson čia toliau per LRT Opus. Gero klausymosi.

Evans Ferguson baigė skambėti Could Heaven Ever Be Like This ir čia turėjau neišgrotą kūrinį ir netgi kažkiek savo nuotaiką labai panašų į ką tik skambėjusi Totally Enormous Extinct Dinosaurs Never Seen You Dance Trent Mueller visai netrukus Hotship mūsų grojarašti Editors taip pat The Lemon Twigs Bridget Calls Me Baby daug puikios muzikos kviečiu klausytis

8:24, klausotės LRT Opus Radio, atmerkia akis programoje valandai įpusėjus ir trumposios žinios. Daug čia jums visko žadėjau sugroti, ir Lemon Twigs, ir Bridget Calls Me Baby, Editors tikrai dar šį pusvalandį spėsiu sugroti, bet prieš tai čia turiu naujieną, kurią norisi pasidalyti. Golden Buck, Sans Soleil, bet čia ir šiek tiek lietuviško akcentų yra, nes remiksuota kūrinio versija. Apie patį kūrinį, tai bendras elektroninės muzikos kūrėjų Golden Buck, Antuano Harispuru ir legendinės Niderlandų punk elektroninės muzikos pionierės Trus de Grot singlas, išleistas šių metų gegužę. Pats kūrinys apibūdinamas kaip garsinis NSO, tarsi sustabdytas sulėtintų tempų, tai yra muzikinė duoklė Chriso Markerio garsiajam 83-ųjų dokumentiniam filmui, turinčiam tokį patį pavadinimą. Beje, pats filmas tai toks filosofinis esmė ir kelionio prašymas, kuriame gilinamas į žmogaus atminties laiko ir pasaulinės istorijos esmę. O Birželį pasirodė, atsiprašau, Liepos pirmąją ir pasirodė ir šio singlo remixų rinkinys. Prie vieno jų prisidėjo Deserted Island produceris, Lietuvos produceris šį kūrinį pavertęs psichodelinę disko kelionę. Jis jau čia skamba fone. Gero klausymosi.

Štai tokia šio ryto naujiena iš Golden Buck ir Trus de Grot, Sansole, tiesa, norisi ištaisyti tą klaidelę, kurią įvėliau, pristatydamas kūrinį Deserted Island, tikrai nėra vieno asmens, nėra vieno prodiuserio darbus, tai yra broliai Lukas ir Matas. Jų būtent lietuvių remiksuota kūrinio versija čia ką tik ir girdėjome. 29 minutės po 8 prieš trumpąsias žinias dar turime ir editor su The Rush iškart po šaukinio.

0: Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstybių karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbėse sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Kaunas sako, turys patikinimo iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti oro gynybos, krašto apsaugos ministras sako, tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis smarkiai smogė Iranui po išpuolio prieš tris Hormūzo sąsiaurių krovinius gabenusius laivus. Amerikiečių kariuomenė pranešė pradėjusi naujus smūgius prieš Iraną, siekdama užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai. Naktį smogta maždaug 90 Irano taikinių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios poros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 sužeisti. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostinėje Kyjevui. Jungtinių valstijų prezidentas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad šalis galiausiai išliko vieningos. Taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiam alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą penktajam straipsniui paramą Ukrainai, sutarė toliau investuoti į gynybos pajėgumus, o Rusija vardijo ilgalaikę grėsmę. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai pūsti prokas vėjas, įdienojo šils iki 16-21 laipsnio. Sostinėje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.
1: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė vidui ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

O čia ir mūsų gitarinė atkarpa, labai džiaugiuosi ją, Baby Rat, Talk Talk, tuo ir Def Cab for Q, tai pagrosiu dar vieną kūrinį, Stone Over Water, bet nemažai verslo naujienų turiu ir aktualių temų verslo žiniose šiandien. Viena jų apie tai, kad nors po registrų centro duomenų nutekinimo daugiausiai dėmesio skirta pačiam incidentui ir jo pasiekmėms, verslo žinių kalbinti ekspertai sako, ši istorija atskleidė gerokai platesnę problemą, jų vertinimų kalbama ne tik apie vieną nesėkmingą atvejį ir silpną kibernetinį saugumą, bet ir apie ilgus metus besikaupiančias valstybės IT sistemų valdysenos spragas, fragmentuotą valdymą, neaiškias atsakomybės, projektinių finansavimą ir ilgalaikę strategijos stoką, čia pat ir redakcijos dienos tema ir nuomonė, Lietuva mėgsta didžiuoti savo skaitmenizaciją ir tam turime pagrindą, vieną geriausią interneto infrastruktūrų Europoje, beveik visuotinė 5G apriepti, stiprus fintech sektorius, pasaulyje žinomos technologijų įmonės. Tačiau po šiuo sėkmės pasakojimus lypi gerokai mažiau matoma valstybinių IT sistemų pusė. Registrų centro incidentas parodė ne vien saugumos spragas, jis atskleidė, kad valstybė vis dar neturi vientiso požiūrio į savo informacinių sistemų valdymą. Toliau apie tai, kad krovinių gabenimo konteineriais kainos išaugo iki 250% nuo karo viduriniuosius rytuose ir krizės Hormūzo sąsiaurėje pradžios, kainų realis tęsiasi vien per praėjusią savaitę, jos padidėjo 2%. Taip pat porą naujienų trumpai, statistika iš valstybės duomenų agentūros šiandien skelbs birželio mėnesio vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius, tuo metu ChatGPT, kurie OpenAI suteiks visuotinę prieigą prie naujausios galingų dirbtinio intelekto modelių serijos. Dar apie tai, kad nors tebesitęsia spaudimas maržoms, augimas lėtokas, šiemet Europos maisto prekių mažmeninės prekybos sektoriuje ryškėja naujas pagreitis, naujų augimo galimybių atveria privačių prekių ženklų plėtra, prekybai gretimos veiklos, susijungimai ir įsigimai bei diegiami dirbtinio intelekto sprendimai, teigiama tarptautinės konsultacijų įmonės McKinsey šiam sektoriui skirtame tyrime. Prekyba maisto produktais Europoje uždirbti pelno vis sunkiau, verslo modeliai keičiasi. Po nedidelės pauzės birželį brangiausių būtų pardavimai vėl šovė viršo, lentelės lyderių tapo praėjusių metų pabaigoje rekordinio dydžio susidarimą pralenkęs sandorius, kurio vertė viršio 4 milijonus 440 tūkstančių eurų, kone visas praėjusio mėnesio rezultatas dėl pirminės rinkos rašo verslo žinios, o šių metų pirmasis pusmetis parodė, kad pernai pasiektas Lietuvos naujų automobilių prekybos rekordas nėra riba, per pirmuosius 6 mėnesius praėjusių metų rezultatai gerinami 15%, nepaisant laikinai sustabdytų valstybės dotacijų elektromobiliams, šiuo laikotarpiu elektrinių transporto priemonių registracijų išaugo 59%. Nuo žaidimo kūrimo ir leidimo UAB įstoti į Vilnius plečia veiklą Kinijoje, bendrovė praneša jau išleidusi 3 žaidimus šioje šalyje, renginti dar bent 5 portfelį bei planuoja leisti ir kitų kūrėjų projektus. Ir LRT LT verslas, Europos parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narė susitarė dėl atnaujinto oro keleivių teisių taisyklių. LRT LT pateikė svarbiausią informaciją. Pagal atnaujintas taisyklės vaikai galės sėdėti šalia savo tėvų ir globėjų be papildomo mokesčio. Vadinasi, oro bendrovėms nebus leidžiama išskirstyti šeimų po skirtingas vietas lėktuve reikalauti papildomo mokėti už galimybę sėdėti drauge. LRT trumpai atnaujintos taisyklės keliaujantiesiems lėktuvų. Štai tiek įdomesnių verslo temų 10 minučių iki 9.

Kokia priešingybė tam, ką visą šią savaitę teko groti LRT po savaitės albume, klausantis debiutinio Mary in the Junkyard albumo Role Model Hermit. Čia kūrinys iš minėto albumo Seek and Destroy. Beje, yra du tokio greitesnio tempo kūriniai šiame albume, kaip rašoma, kūriniai leidžiantis klausytojui ir šiek tiek vis vien atsipalaiduoti. Vėliau, kai kūriniai skamba vienas po kito, šis rinkinys tarsi susipina su atmosfera, poezija ir net retkarčiais pasirodančiais funko elementais. Bet retai pasitaiko, kad debiutinis albumas skambėtų taip tobulai išbaigtas ir suderintas. Tiesa, tai nėra pirmieji grupės Mary in the Junkyard žingsniai muzikos pasaulyje, dalyvauja ir įvairiose dirbtuvėse, yra išleidę ir vieną kitą mini albumą, o tai buvo didelis iššūkis. Apie pačio albumo pasirodymą kalbėjo vokalistė ir multi-instrumentalistė Clary Freeman Taylor, pabrėžusi, kad reikėjo grupiai laiko savotiškai subręsti ir pasiruošti šio albumo įrašams, kurį liausina muzikos kritikai, kalbėdami apie tai, kad kone tobulai įvyko šis debiutinis prisistatymas. Toliau dar šiek tiek muzikos ir muzikos, kuri netilpo į ankstesnės poro valandų, tarp tokių Jilla Band, pavyzdžiui, Giraffe, tuoj pagrosiu ir Arab Strap su Fighting For You, pratęsime ir su Geese ir Wunderbar. Gero klausimuose.

Tá bom, música.

Maždaug kaip jums, man labai gerai šį rytą susiklausė Geez darbas Trinidad iš jų naujausio albumo Getting Killed čia. Ir pagalvojau, kad prie šio kūrinio labai tinka naujieną, kurią visai neseniai pristačiau. Core Deluxe kolektyvas rugsėjo 18 išleidžiantis albumo Year of the Horse. Grupė iš Šiaurės Karolinos ir labai labai įdomiai groja. Kviečiu pasiklausyti The Cringe.

Čia LRT Opus radijas, Ezra Collective, Only Love, baigia skambėti po kelių minučių ir naujausia informacija trumposiuose žiniuose. Čia dar pridėsiu prieš tai ir naujieną, kurią irgi vakar jau vieną tokių naujienų pristačiau. Sonedo iš Škotijos, škotų ir japonų kilmės produceris, atlikėjas, kuriejas labai gražų tokį instrumentinį albumą, instrumentinį hip-hopinį pakankamą albumą išleidęs, atlikėjas dar vieną ištrauką iš jo, No Sleep, gero klausimosi.

Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstybių karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą, tai jis pareiškė grįžęs iš NATO viršūnių susitikimo. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsi, o derybos yra laiko švaistimas. Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis Jungtinių valstybių vadovo pasisakymas nuskambėjo po to, kai antrą naktį iš eilės Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių Vašingtonui ir Teheranui kovojant dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys kalbėdamas žinių radijui sako, kad kariniais veiksmais artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad šalis galiausiai išliko vieningos. Taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiam aljansų viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą penktajam straipsniui paramą Ukrainai, sutarė toliau investuoti gynybos pajėgumus, o Rusija įvardijo ilgalaikę grėsmę. Chersone per praėjusios poros rusų smūgių žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Donecko srityje Rusijos pajėgoms numetus bombą ant privataus namo taip pat žuvo 3 žmonės, 2 sužeisti. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, taikydamas į naftos saugyklas įvairiose regionuose. Naujausi smūgiai nukreipti į bendrovę Lukoil priklausančią saugyklą netoli Michailovsko. Socialiniuose tinkluose taip pat matyti, kad po Ukrainos smūgio kilo gaisras naftos saugykloje Tverija. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimo neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau realią situaciją parodys ne programai rašyti žodžiai, o darbai. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir

kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, pūs stiprokas vėjas, įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat trumpai lietus, galima perkūnija, Vilniuje dieną apie 16 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9. Pamerk akis.

pusę eterį ir dar šiek tiek tempo pridėkime su Deki Alem House Fire, neišgrotas kūrinys vėlgi iš to skirelio paimtas į šią poziciją. Tuoj pratęsime su Certain Ratio, Trip in Halmy.

Čia ir šiek tiek dar elektronikos ir laužytų ritmų Power is Taking Moby, Moby Old School kūrinio remiksuota versija. 9 valandos ir beveik 54 minutės ir viskas atmerka kis. Visiškai priartėjo prie pabaigos. Paskutinis kūrinys priklauso projektui Red Drago. Visi nieko nesako, tai Red Axis tikrai viską pasako. Red Axis draugė su leidyklos Life and Death, o įkūrėjo DJ Tennis arba vadovo DJ Tennis turi tokį kolaboracinį projektą Red Drago. Rugpjūčio mėnesį pasirodys ir jų mini albumas, o jie anonsuojantis kūrinys yra She Got It Wrong. Įtakos arba įkvėpimo semtas ir iš klubinės muzikos, ir iš garažinio roko, tai kviečiu visą tai patirti. Čia buvo Marius, susitiksime rytoj 7. Iki.

Beveik lygiai 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia aš, Kamilė, prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, kaip įprasta, nuo 10 iki 1 3 valandos. Labai labai geros muzikos. Taip pat kiekvienos valandos viduryje trumpas žinios ir informacija apie orus. Negailestingai čia mus tas lietutis talžo, pasižiūrėsim, kiek ilgai tai truks. Bet apie orus mes tikrai turėsime dar laiko pakalbėti. Svarbiausia, visgi čia yra muzika ir labai smagu, kad prisijungėte. Visiškai nesvarbu, kur esate, ką veikiate, smagus pats faktas, kad leidžiate laiką su LRT Opus, o čia ką tik pradėjome laidą su Chloe Kaylet, New York'e gimusi, bet tarp Paryžiaus, Londono ir Ibisos užaugusi ir kūrinti labai talentingą didžėją, prodiuserę, multiinstrumentalistę. Na, kurie tikrai rodė savo vertę šioje industrijoje labai tokiais eklektiškais elektroninės muzikos skambesiais. Jos naujai išleistas singlas Let Me Dance, kūrinys, kuris pasirodė per nepriklausomą leidyklą Ninja Tune, birželio 3 dieną, taip pat šauklys jos leidinio Dance Again, toks labai energingas prancūziškas house'as, kuris, na, tiesiog vieną frazę čia nešiojasi pagrindinę mintį, kad leisk man šokti ir vėl, beje, čia prisidėjo prie jo, prie šito kūrinio ir žinomas prancūzijos prodiuseris, buvęs grupės Club Cheval narys, kultinės leidyklos At Banger Records veidas Mid. Na, o pasiuk pačios autorės kūrinys gimė iš noro priminti visiems, kad šokis ne tik tai pramoga, bet ir savotiška terapija, būdas užmėgsti tikrą ryšį tarp aplinkinių su žmonėmis, kurie mus supa, ir pati yra nekartą minėjusi savo interviu, kad geriausia vakarėlį gimsta būtent tuomet, kai žmonės pamiršta viską filmuoti aplinkui savo telefonais, pamiršta stebėti vieni kitus ir tiesiog visiškai pasineria į muziką. Tai linkiu ir jums šiandieną pasinerti į muziką, tikiu, kad jie bus geras fonas jūsų šiai dienai. Netrukus girdėsite Charlotte, prancūzė, elektroninės ir pop muzikos kūrėja, kuri, na, tokia naktinė melancholija mėgsta labai kurti savo diskografijoje. Čia birželio 4 dieną išleistas singlas Žinitimpa, kūrinys apie tai, kaip aš tavęs nebemyliu. Štai toks apie emocinius prieštaravimus santykiuose, apie tų romantiškų jausmų pilkasias zonas. Paklausykim, kaip jis skamba.

0: Londono elektroninės pop muzikos atlikėjas links save labai išdidžiai kartą pavadinęs geriausių dalykų, kas yra nutikę muzikos industrijai ir jo kūrinys Links Things. Čia iš jo debiutinio albumo Abomination. Na, tikrai atspindė tą jo ekscentrišką, tokią teatrališką ir labai ironišką kūrybos braižą. Atlikėjas savo pasirodymuose mėgsta naudoti tokias labai jau spūdingas, avangardiškas kaukės, kostiumus, jų variacijas, o štai tas kūrinys. Be abejo, ir išsiskiria tokiu labai stipriu industriniu elektrosynth skambesiu, apjungtas su pop muzikos motyvais. Be abejo, tas žemas subbosas, kuris visą laiką palaiko tokią pulsuojančią liniją, ganėtinai kontrastuojančiai skamba su tokiais labai kaprizingais aukštais sąskambiais. Tekste Links čia demonstruoja labai tokį aštrų, šiek tiek humoristinį pasitikėjimą savimi. Šaržuoja visuomenės klausimus apie jo anonimiškumą, dainuodamas apie tai, kad kaukė dėvi todėl, kad jeigu jos nedėvėtų, tai visi tiesiog norėtų su juo permiegoti. Štai taip. O judam toliau su Telehealth, tai yra Sietle 2022 metais susibūręs toks labai įdomus kolektyvas. Jį sudaro sutuoktiniai, beje, Alexander Attitude ir Kendra Cox. Vėliau kolektyvą papildė ir būgnininkas Ian McCutcheon, basistas John O'Connor, gitaristas Dylan Stewart. Kolektyvas tikrai tokių labai unikalių įvaizdžių taip pat išsiskiria. Jie sako, kad mėgsta pasitelkti hiperkapitalistinį žargoną ir daug tikrai naudoja tokių ir interneto kultūros memų savo tekstuose. Patys ironiškai vadina šitą dalyką rezultatais grįstu ir traumomis paremtu verslo modeliu. Ir šiaip tikrai tai atsiliepia ne tik tai jų tekstuose, bet ir apskritai, kaip jie kuria muziką. Yra prasitarę, kad kūrybinis procesas dažnai yra toks pristatomas jiems patiems tarpusavyje kaip korporacinis brainstormingas. Kiekvienas narys privalo siūlyti idėjas kaip kažkokio tai produkto vystymo susitikimo dalį, ir toks metodas, na, be abejo, kad ne tik tai jau galutiniame rezultate, bet ir kūrybiniame procese šiek tiek paragidiuoja tų technologinių įmonių darbo kultūrą, ką jie visiškai atvirai ir teigia. Kūrinys pavadinimu Kokomo 2 skambės netrukus, nugulęs jų antrame albume Green World Image, išleido jį garsiai įrašų kompaniją Sub Pop Records. Na, tokia vėlgi satyra, kuri yra pasak grupės nukreipta prieš šiuolaikinę vartotojišką visuomenę, korporacinį išsekimą ir nuolatinį skaitmeninį nuovargį. Čia jie kritikuoja tokį priverstinį optimizmą, kuomet darbuotojai bando išlikti produktyvus, nors aplinkui viskas atrodo kaip chaosas. Pasiklausykim.
1: Jūs klausotės

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungia prie vieno svarbiausių stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumų atnaujinimo projektų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad alijansas planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos SAP Global Eye orlaivių. Bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31 metais. Jie ilgainiui pakeis iki šiol NATO naudotus orlaivius su ankstyvojo perspėjimo ir valdymo sistema. Ministerijos teigimu, Lietuvai tai yra strateginės reikšmės. Pajėgumas. Global Eye sistema gali aptikti, sekti ir nustatyti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronų spiečius, balistinės ir sparnuotasias raketas. Orlaivį gali iš didelio aukščio stebėti oro erdvę, jūrų ir sausumo situaciją, veikti kaip ryšių retransliatorius bei erdvės kontrolės centras. Hersone per praėjusios paros rusų smūgius žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Donecko srityje Rusijos pajėgoms numetus bombam privataus namo taip pat žuvo 3 žmonės, 2 buvo sužeisti. Tuo metu naktį Rusijos kariuomenė beveik 20 kartų dronais ir bombomis atakavo 3 Dnipropetrovskos srities rajonus, taip pat apšaudė juos artileriją. Skelbiama apie vieną sužeistą žmogų. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, taikydamas į naftos saugyklas įvairiose regionuose. Smūgiai nukreipti į bendrovę Lukoil priklausančią saugyklą netoli Michailovsko. Socialiniuose tinkluose taip pat matyti, kad po Ukrainos smūgio kilo gaisras naftos saugykloje Tverėje. Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą įgyvendinanti Altra paskelbė 400 milijonų eurų vertės tarptautinį konkursą dėl abiejų Ignalinos atominės elektrinės reaktorių širdžių išmontavimo. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Lietuva bus pirmoji pasaulyje išmontuojanti Ignalinos jėgainėje esančio tipo branduolinius reaktorius. Planuojama, kad nuo sutarties įsigaliojimo projektas bus įgyvendinamas apie 16 metų. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesne gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja. Valstybės duomenų agentūra

0: praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmąsias pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje. Juodkalnijoje Andriaus Kirlos auklėtiniai susitiks su vietos Petrovats. Sostinės klubo varžovai į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Juodkalnijos čempionate Petrovats užėmė trečią vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovą vertino atsargiai. Tuo metu Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paides Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paides ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad Lietuvoje siautęs stiprus vėjas praėjusią parą vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
1: LRT.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Hamburgiečiai Digitalism čia ką tik nuskambėjo, kaip visą laiką pozityvus kūrinys Golden mus čia ragino išlaikyti tą savo auksiškumą. Keep it golden, vienintelė frazė beskambanti šiame smagiame kūrinyje, kuris be kita ko yra ir jų dalis studijinio albumo Optimism, tai vėlgi dar daugiau to šviesos, daugiau būtent optimizmo, apie kurį ir dainuoja čia ir kitose kūriniuose, kurie taip pat skamba LRT Opus eteryje. Mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos. Čia netrukus dar girdėsite Street On, labai sparčiai populiarėjantis Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos produceris ir didžėjus, kilęs iš tokių ramių, tokios ramios kaimo vietovės, Hertfordshire'o, bet vėliau persikėlęs į Londoną, kurio be abejo dinamiška, tokia gyva, labai kūrybinga bendruomenė tapo jo paties įkvėpimo šaltiniu. Jis augo tarp džiazo, funko, soulo, house'o, jungle muzikos ir sėkmingai sujungė šituos visus dalykus į savo kūrybą. 23 birželio dieną išleistas singlas Where We Stand. Taip pat ir reikia paminėti, kad išleistas per garsę ir pripažinto Berlyno leidyklą Sonar Collective, įrašytas kartu su Londone reziduojančiu saksofonininkų ir kompozitoriumi David Kajod. Labai gražiai sudėlioja visas tas jo įtakas į vieną vietą. Ir įdomu tai, kad tos partijos buvo įrašytos tiesiog vienu bandymu, sąmoningai labai vengiant kažkokio tai didelio redagavimo, išlaikant tikrą gyvą improvizacinį pojūtį. Taip pat ir pat Street On interviu yra minėjęs, kad kūrinio struktūra buvo taip kurta, kad atkartotų jo keliones per Londoną. Nuo tokio chaotiško miesto centro iki ramesnių zonų aplinkui jį. Pasiklausykim.

sang.

Beveik 4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą mes čia pradėjome su Yard Act, Lico grupė, kuri žinomi yra dėl savo labai satyriškų tekstų, nemažai socialinės kritikos, juose galima išgirsti ganėtinai minimalistiniai ritmai, bet viskas labai gražiai sudera. Taip pat ir naujausiame jų single New Beginnings, kurį ką tik išgirdote, išleistas birželio pabaigoje. Tokie šviesų, optimistišką spindulį jų kūryboje simbolizuoja. Kolektyvas šiaip išgarsėjo debiutiniu albumu dar 2022 metais, išleistu The Overload, vėliau jau įtvirtino savo poziciją tokiu ganėtinai eksperimentiniu įrašu Where's My Utopia, išleistu po dar 2 metų. O štai šis kūrinys yra antrasis singlas iš būsimojo 3-ojo jų studijinio albumo You're Gonna Need a Little Music, kuris jau visai netrukus pasirodys Liepos 17 dieną per kompaniją Republic Records. Kardinaliai skiriasi nuo pirmojo singlo Redeemer skambesio. Kaip girdim, toks tikrai, taip kaip pavadinimas ir sufleruoja naujos pradžios, iš tikrųjų taip ir skamba, toks 10-ojo dešimtmečio Britpop prieskonėlis jaučiamas pasak grupės lyderio, kūrinys simbolizuoja tokį emocinį atgimimą, seno kailio išvertimą ir pametimą, judėjimo pirmin ir apskritai albumo kontekste atsveria tą, na, albumo tamsumą. Be to sesijos, įrašų sesijos metu jie net ir sąmoningai atsisakė tokio kažkokio tai sluoksniavimo metodo, kūrinį fiksavo praktiškai visiškai gyvai, taip norėdami atkurti tų ankstyvųjų britų indie grupių spontaniškumą ir manau, kad jiems visai pavyko. Dar vienas kolektyvas, kuris taip pat mėgsta įrašinėti netikėtai spontaniškai, tai yra Crispies, ankstyvojo kūryboje buvo žinomi kaip The Crispies, tai yra alternatyvaus roko grupė iš Vienos, Austrijoje. Kolektyvas muzikos pasaulyje pagarsėjo tokiu būtent neapdorotų, labai tokiu veržliu, atviru stiliumi, buvo palyginti muzikos apžvalgininkų ir su tokiais kaip The Strokes ar The Hives, bet pasižymė tokiu, na, austriškų prieskonių, nežinau kaip jį įvardyti, reikia turbūt išgirsti ir turėsim tikrai puikią progą, tai yra Bad Blood 26, taip vadinasi kūrinys. Toks, na, simboliškas jūsų grįžimas, brandesnis po netgi 10 metų išleisto originalaus kūrinio pavadinimu Bad Blood. Ir štai čia jau būtent prasimuša tas jų noras įrašyti visiškai žalią medžiagą. Įrašytas jis buvo absoliučiai analoginėje studijoje Vienoje. Grupė sąmoningai vengė kažkokių tai skaitmeninių taisymų, siekė išlaikyti to gyvo pasirodymo energiją, o štai galutinis miksas buvo atliktas vos per vieną naktinę sesiją. Štai tai paėmė prie sėdo ir sako, užbaigsim šitą darbą mes dabar ir čia. Pasiklausykim Crispies Bad Blood 26.

0: Devs kūrinys nuskambėjo pavadinimu Last Year's Man, apdainuotas apie praėjusiais metais, turbūt paties asmenybę šio muzikanto, lyderio kolektyvo ir, na, tikrai toks jautrus labai kūrinys, sunku kažką tai po jo kito čia klausytis, bet visgi reikia turbūt bandyti ir labai labai džiaugiuosi, kad sekantis kūrinys iš mano mėgstamos GGFM prancūzų ir italų kilmės menininkės, didžėjas, prodiuserės, taip pat jį yra ir profesionali šokėja. Šiuo metu gyvena Londone ir, na, tikrai šiaip garsėja tokia labai hipnotizuojančia elektroninė muzika. Štai kūrinys Here and Now visiškai parodė jos kitą pusę, visiškai kitą braižą. Išleido ją per savo pačios leidyklą Serene Records. Taip pat nugulusi šita kompozicija yra ir 5 kūrinių mini albume Shelter Our Time. Ir kaip minėjau, tokį ryškų posūkį diskografijoje rodo, nes čia jau atsitraukta nuo to, ką įgrojo prieš tai, labiau tokių techno skambesių ir pasinerta į Liquid Drum and Bass, į jungle muzikos skambesi. Pati muzikantė sakė, kad norėjo parodyti, kaip galima vienu metu išgyventi ir gilų liūdesį, ir džiaugsmą, ir visą tai, kaip transformuojasi per kūno judesį, per šokį. Tai pasiklausykime.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Rusija praneša stabdanti dizelino eksportą po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Teigiama, kad Rusija Liepą pradės importuoti naftos produktus ir didins žemesnės kokybės degalų gamybą. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje ir tiekia apie 10% visos pasaulinės gamybos. Nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja. Tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Tuo metu Rusija tęsė Ukrainos apšaudymą. Šiąnakt buvo paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakarę surengtą smūgį Odesoje prieš civilinį objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Rusijos oro gynyba praneša šiąnakt numušusi apie 100 ukrainietiškų dronų. Šiąnakt smogta 2 naftos saugykloms Tverės ir Stavropolio regione. Seimo užsienio reikalų komitetas svarsto 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija. Tačiau realią situaciją parodys ne programoje rašyti žodžiai, o darbai. Nacionalinio kraujo centro vadovas sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia remdamasis Europos kraujo alijanso statistiką. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose. O kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje. Komentarą raštu pateikusi sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Elvyda Naujokaitė pabrėžia, kad teiginiai apie per didelį kraujo panaudojimą yra nepagrįsti. Ir jo komponentų panaudojimo nenustato jokie ES teisės aktai, o tvarka yra nustatyta specialistų iš Santaros bei Kauno klinikų. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima rytoj nuo 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje, laidojimo paslaugų centre antroje salėje šalia Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį 14:45. Aidas Marčėnas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties, temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

made out of waves, rock cradles and graves.

Romai baisiai smagus kolektyvas Kokoko iš Kongo Demokratinės Respublikos sostinės Kinšasos, išgarsėjęs tokiu labai revoliuciniu požiūriu į elektroninę muziką. Didžiausias grupės išskirtinumas tai yra tai, kad jie patys gaminasi savo muzikos instrumentus iš gatvėse rastų įvairiausių kažkam šiukšlių, antrinių žaliavų, kažkokių perdirbtų daiktų, pavyzdžiui, senų rašomųjų mašinėlių, plastikinių kanistrų, variklių detalių, prie medžio lentų pritvirtintų gitarinių stygų. Čia štai kūrinys mokyliai nuskambėjo, lingala kalba reiškiantis pasaulis arba žemė, išleistas jų antrajame studijiniame albume Butu. O mes užbaigsime antrąją valandą su The Selenites Band, plačiai pripažinta Prancūzijos etno džiazo grupė, kūryboje, na, tokias mistinės 70-ųjų Etiopijos džiazo tradicijas lieja su psichodeliniu roku, funku, šiek tiek afrobeat elementų galima išgirsti. Kolektyvas garsėja gebėjimu kurti tokią labai autentišką atmosferą, hipnotizuojantį skambesi, daug gilumo be abejo suteikia ir analoginiai naudojami instrumentai. Labai veržlios pučiamųjų partijos, tirštos, kone rituališkai skambančios ritmo partijos. Kūrinys Jekatit, legendinio Etiopijos džiazo tėvo Mulato Astatke, klasikinės kompozicijos perdirbinys jį čia. Ir taip pat perdarė dar ir Funky Bijou kolektyvas 2019 metais, transformavo į tokį labai, na, kitokį skambesį turintį remiksą, bet visgi išlaikant originalių kūrinio detales. Pasiklausykim.

Λαρτέ όπως. Όπως. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra mūsų šalyje, čia Kamilė ir dienos pulsas, trečioji valanda prasideda būtent su LRT Opus šios savaitės albumu. Ir mes jau ketvirtą dieną iš eilės nagrinėjame, klausomės, susipažįstame su albumu pavadinimu Role Modern Hermit. Labai laikomos ambicingų, atmosferiškų ir gilių debiutinių Londono eksperimentinio roko trio Mary in the Junkyard leidinių. Muzikos kritikai jį vienbalsiai įvardijo kaip vieną įdomiausių ir drąsiausių pastarųjų metų alternatyviosios scenos įrašų. Skambesys, na, tikrai taip balansuoja tarp ekspresyvaus post-punko energijos ir intimaus folkloro dramatizmo. Be abejo, tai formuoja ir netradicinę ganėtinai instrumentuotę, vokalas, be abejo, turi būti ritminis pagrindas, tai būgnai yra tikrai elektrinė gitara taip pat, bet štai bosinės gitaros funkcija atlieka violončelė. Jeigu grįžtant prie albumo, jis, na, tokį pasakų rinkinį, tokių ganėtinai tamsių gotikinių pasakų rinkinį primena. Čia ir vienatvės, ir transformacijos, ir asmeninio augimo temos tekstais, na, tokiomis labai keistomis surrealistinėmis metaforomis išreikštos apie gamtą, apie gyvūnus, apie anatomiją, nemažai galima girdėti. Labai toks vientisas garsinis pasakojimas, bet pasak muzikos apžvalgininkų, jis reikalauja tokio nenutrūkstamo klausytojo dėmesio, mat tikrai palieka stiprų emocinį svorį ir įrodo, kad šita jauna grupė visiškai nebijo laužyti jokių struktūrų rėmų ir kuria savitą, kone mitologiją. Kūrinys Crash Landing, tokia lėtai auganti, galbūt taip reikėtų išsireikšti, labai hipnotizuojanti baladė, kuri pasakoja apie trapų ir skausmingą santykį. Užlogimą, sudėtingą procesą, bandant pralaužti kito žmogaus emocinius šarvus. Vėlgi tie patys metaforiški tekstai, čia frazė išsivertė kaip kokosas visą skamba, labai labai taip pat yra kinematografiškas sukurtas ir kūrinio vaizdo klipas, kuriame na, tokie paukščių būrėjai šešėliai užfiksuoti ir na, dar labiau sustiprina dainos idėją. Pasiklausykime Mary in the Junkyard Crash Landing.

žvalgantis gali susidaryti įspūdis. Pamąstymo vertas, erdvus ir jaukus. Pasirinkimus

Nuostabi ir jausminga Ingaja, čia nuskambėjo toks kūrinys ar interpas, pasirinkimus galime atrasti. Ingaja tikrai išsiskiria savo labai tokią melancholišką elektroniką, bet tikrai labai daug šviesos toje melancholijoje galima išgirsti. Dainos jos skambėjo ir BBC radio eteryje, yra pasirodžiusi ir kaip Michael Kiwanuka koncerto Vilniuje ypatinga viešne, o šį sekmadienį, Liepos 12 dieną, galėsime išgirsti ir jos LRT Opus pilnatį. Pasirodymą 21 valandą. Tikrai visiems rekomenduoju pasiklausyti ne tik tai jos muzikos, bet ir tai, kaip jie pasakoja apie savo įkvėpimus, apie tai, kas jai ta muzika yra. Aš tikiu, kad išgirsime ir daug naujo apie ją. O kol kas klausykimės FKJ, prancūzas multiinstrumentalistas, dainininkas ir produceris su šio slapyvardžio besislepiantis Vincent Fenton. Pasaulyje būtent žinomas tuo FKJ sceniniu vardu, kuris yra, na, trumpinys French Kiwi Juice. Taip, bent jau sako kai kurie šaltiniai, jis laikomas vienu ryškiausių šiuolaikinės New French House ir Indie Soul muzikos su bangos pionierių, apjungia ir džiazo, ir elektronikos, ir ritmin bluzo, ir regio elementus kūryboje. Taip pat išskiriami ir jo unikalūs pasirodymai, gyvi pasirodymai. Jų metu jis vienas pats scenoje pakaitomis groja ir gitara, ir bosinė gitara, ir klavišais, saksofonu, sintezatoriais, ir taip kuria tokius labai gilius garsų sluoksnius tiesiog žiūrovų ir klausytojų akise. Mes turėsime progą dabar išgirsti birželio pirmą dieną išleistą singlą Soulmates, kuris tapo ir pagrindiniu jo trečiojo studijinio albumo Tiber šūkliu. Kūrinys, na, toksai kinematografiškas, labai tyrinėja trapią ribą tarp kūrybinės vienatvės ir dvasinio artumo poreikio paties autoriaus steigimu, kūrinys gimė iš, na, asmeninių tokių perėjimų, metamorfozių, kuomet užsidaręs vienas savo studijoje, jis suprato, kad nors vienatvė jam yra būtina kūrybai, visgi gyvenimo pusiausvyrą ir pilnatvę išlaiko būtent tie keli ypatingi žmonės, tai tie sielos draugai, apie kuriuos čia ir kūrinys Soulmates.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12:32. Kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą. Tai jis pareiškė grįžęs iš Turkijos sostinės, kur dalyvavo NATO viršūnių susitikime. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsi, o derybos yra laiko švaistimas. Tuo metu Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis Jungtinių valstijų vadovo pasisakymas nuskambėjo, kai antrą naktį iš eilės Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių. Iraniečių žiniasklaidos duomenimis per šios nakties amerikiečio ataka žuvo 3 žmonės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, kalbėdamas žinių radijoje, sako, kad karo veiksmais artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Anot Budrio, Irano branduolinė programa yra grėsmė ir Baltijos regionui. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turės patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti oro gynybos misiją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai jos išliko vieningos. Taip Mark Rutte teigia pasibaigus Ankaroje vykusiame alijanso viršūnio susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardijo ilgalaikę grėsmę. Prasidėjęs Donaldo Trumpo kritika NATO valstybėms alijanso viršūnio susitikimas baigėsi pagyromis. Pasak diplomatų per Šiaurės Atlanto tarybos posėdį Trumpas neužsiminė nieko apie Grenlandiją, nei apie karą Irane, nors dar prieš valandą dėl šių temų peikė sąjungininkus. Patvirtintoje deklaracijoje alijanso lyderiai pakartojo įsipareigojimą penktajam straipsniui, paramą Ukrainai sutarė toliau investuoti gynybos pajėgumus, taip siekiant teisingiau dalytis finansinę naštą su Jungtinėmis valstijomis. Dalis lyderių, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas ir Vokietijos kancleris teigė net buvę nustebę dėl pozityvių Trumpo pareiškimų uždarame susitikime. Tad vadovai iš Ankaros išvažiuoja kiek nuraminti dėl NATO ateities. Visgi ir anksčiau Trumpas trumpai gyras alijansą vėl pradėdavo kritikuoti. Todėl svarstama net atidėti kitais metais turėjusi vykti viršūnių susitikimą, kad būtų išvengta nesutarimo ateityje. Šiandien sukanka 38 metai, kai persitvarkymo sąjūdis sukvietė į Vingio parką daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių į pirmąjį tokio dydžio mitingą. Žmonės pasitiko Lietuvos delegatus grįžusius iš Maskvoje vykusios komunistų partijos konferencijos. Tarp jų buvo žinomi sąjūdžio veikėjai, kurių dalyvavimas konferencijoje buvo suvokiamas kaip bandymas keisti sistemą iš vidaus. Mitingo metu atvirai iškelti naujo tautos suvereniteto, demokratijos, aplinkos apsaugos ir istorinio teisingumo klausimai. Istorikas Kęstutis Bartkevičius LRT klasikai sako, kad šis mitingas paskatino pilietiškai nusiteikusius žmonės visoje Lietuvoje drąsiau reikšti savo idėjas. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekia 20-74 laipsnio. Europa yra sparčiausiai šylantis pasaulio žemynas. Su birželio karščiais siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Kopernikus teigimu vis aukštesnės temperatūras ir ekstremalius klimato reiškinius lemia dėl žmogaus veiklos didėjanti klimato kaita. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties, temperatūra dieną tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Daugiau naujienų LRT.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:36. LRT. Opus.

0: svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.

0: ką jau ką, bet stebinti Gorillaz tikrai moka. Kūrinys The Manifesto, iš tikrųjų, kaip tikrų tikriausias manifestas ir nuskambėjo čia kartu įrašyta su True Enemy Proof. O aš, Kamilė, su jumis jau po trupučiu ruošiuosi atsisveikinti, bet paliksiu jūs su labai gražiu Tortured Soul kūrinio Fall in Love Tangerine remixu. Be abejo, Tortured Soul ne tik tai puikiai žinomi LRT Opus klausytams, bet apskritai mylimi yra ypatingai sostinėje. Nebereikalo, nes na, iš tikrųjų šitas kolektyvas vedamas John Christian Ulrich, kuris koncertų metu labai iš viso publiką taip užveda, neįtikėtinai meistriškai ir dainuoja ir kartu grojo mušamaisiais instrumentais. Na, daug šviesos, daug meilės dovanoja ir be abejo Fall in Love yra vienas iš tokių svarbiausių grupės kūrinių laikomas, įtrauktas į jų debiutinį albumą Introducing Tortured Soul. Bet šis nuskambėsintis čia Tangerine remixas ypatingai buvo populiarus Japonijoje. Ten jis buvo dar ir įtrauktas į tokią kompiliaciją Remixes Japan Edition ir šita kompiliacija padėjo grupei sustiprinti pozicijas tarptautinėje scenoje ir, na, išlaikant tą savo unikalumą elektroninės muzikos, house'o muzikos grupė, kuri groja visiškai gyvai. Tai nors ir negyvai, bet tikiu, kad persikels ta gera jų energija jums besiklausant FM bangomis, o aš kaip ir minėjau, atsisveikinant priminsiu, kad LRT Opus programa tikrai nesibaigė, netrukus skambės tik tai muzika, pietų musonas nuo pirmos, o vėliau nuo 14 bus dėliojamas mano vasaros grojaraštis. 15 valandą Unė Lindsbergytė ir Rimvydas Černiauskas laidoje be problemų jums padės užbaigti darbo dieną, o aš atsisveikinu iki rytojaus, susitikime 10 laidoje dienos pulsas, kol kas tiek gražios dienos ir iki.
1: LRT Opus.

Christy, have amazing. Spare

0: LRT Opus. Opus. Mano vasaros grojaraštis.
1: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinasi kasavaitinė laida Vasaros grojaraštis, kur kiekvieną savaitę mes paprašom kokio nors muzikanto ar įdomaus mums žmogaus, kad jis sudarytų valandos grojaraštį susijusi su vasara. Ir šiandien tas specialus žmogus yra Alanas Brasas. Sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Alanas tikriausiai jums pažįstamas iš grupių Katarsis, Galera, taip pat jis turi ir savo solo projektą ir yra, na, profesionalus gitaristas, dabar man atrodo kažkokį laipsnį gavai aukštą.
2: Jo, dabar jau magistrą pasibaigiau muzikos atlikimo.
1: Tai čia ką tik baigėsi?
2: Jo, baigiau iš karto po bakalauro stovo magistrą ir vat pasibaigiau.
1: Ar dabar lengviau tau ir šitą vasarą už tai ramesnė, kad pabaigti mokslai?
2: Šiaip daug ramesnė, aš toks pasibaigiau mokslus ir iš karto galvojau, bus gera vasara. Esu labai nusiteikęs šiai vasarai tiesiog groti ir kurti ir kažkaip mėgautis atrodo. Tiesiog esu visai excited, kai žinau, kad spalio mėnesį tiesiog nebus egzaminų.
1: Iš karto tai spalio mėnesį. Gal bet šiaip vasaros jau praėjo didelė visai dalis jau.
2: Jo, šiaip labai greitai bėga laikas. Man atrodo, taip pat taip smagiai leidžiu laiką, dėl to atrodo greitai ir bėga. Jau toks buvo neįpusėjo.
1: Tai užsiminiai apie kūrybą, užsiminiai koncertų turbūt irgi daug visai yra.
2: Jo, tai dabar Liepos 15 artimiausias bus su Galera, grosim Palangoj Oldmane.
1: Aha.
2: Ir tada, jo, dar laukia koncertas su Galera Kaune ir tada vat, toks smagiausias, intensyviausias bus rugpjūčio mėnesis, kur su Katarsiu važiuosim į Ukrainą į Lvivą festivalį, ten grosim programą. Tada The Cure atvažiuoja Lietuvą ir
1: jūs apšildot.
2: Mes busim apšildantysis aktas.
1: Čia didelis tau toks, nežinau, pasiekimas ar svarbus momentas?
2: Jo, asmeniškai jo, man toks dar nesuvokia, man net dabar, kaip pradėjau apie tai galvoti, net biškiaudintis pradėjau kažkaip. Tai...
1: Žinok, aš irgi už tai iš karto pradėjau jaudintis.
2: Kažkaip jo, kai buvom antram ture ir mes ten kažkaip, mums vadyba sakė, kad galimai yra šansas. Ir nepamenu, kurioje šalyje buvo, bet atėjo Dominika ir sakė, kad jūs gavot tą vietą ir aš toks... Žiauriai, nu smagu tiesiog, net nežinau, kaip apibūdint. Jo, ir tada vat grosim štar su Katarsiu Šaknų festivalį ir rugpjūčio 20 Lūkiškių kalėjime turėsim koncertą.
1: Savo tai, vasaros didįjį koncertą.
2: Jo, vienintelis toks mano solinis koncertas mūsų šią vasarą su Katarsiu. Ir dar su Galera bus rugpjūčio 11. O Downtown Forest.
1: Jeigu aš būčiau, žinok, tavo vietoj, tai aš žiauri jaudinčiuosi, tiek daug koncertų atrodo, kada čia pailsėti manoma iš viso, ypač kai dar kūrybiniai reikalai prisideda, dar ir gitaros pamokas, kurias vedi, atrodo čia visiškai užimta vasara, kaip niekada.
2: Nežinau, kažkaip, atrodo, net nesijaučia, nes labai mėgstu ir mėgau jos tai, ką darau, tai atrodo, nežinau, džiaugios dėl to, tai net neatrodo, kad tas yra daug labai vargo, kai darai tas, kas patinka.
1: Labai geras pasakymas. O tada, ar oras keičia vasaros supratimą tau? Ar ir bendrai, ką tu labiau rinktumės? Ar tuos karščius, kurie čia ką tik buvo? Ar dabar šitas lietingas dienas?
2: Šiaip nežinau. Nu, aišku, gal smagiau, kai saulė šviečia ir nelieli lietus, bet vat kaip ir dabar palangą matau, kad šiandien nelabai geras oras, bet vis tiek man išeina pasimėgaut kažkaip. Nežinau, aš šiaip labiau linkęs kažkaip ir prie melancholijos, ką čia ir atsinešiau iš muzikos paklausyti ir šiaip ką aš pats kuriu, tai man šitas oras tikrai netrukdo gal net ir labiau įkvepia, negu pati saulė, bet aišku, mėgstu ir pabūti prie saulės.
1: Faktas. Pakalbėsim ir apie tai, bet užsiminėjai apie solo kūrybą, šiek tiek ir bendrai apie kūrybą, tai noris irgi paklausti, išleidai praeitais metais mini albumą savo solo kūrybos, ar tas uždarytas projektas, ar toliau vystai, ar turi laiko sugrįžti prie jų, prie kūrinių?
2: Vat, tuo metu kažkaip, kai kūriau, vat, su Matu Bežinsku, jis produsavo mano tą mini albumėlį, tai kažkaip jis įkūrėsi gan ilgiau negu tikėjaus ir tada, kai prasidėjo visas tas hype'as su Katarsiu, kai mes išvažiavome į Euroviziją, ir tada visi turai, ir dar mokslai, tai kažkaip šitą padėjau į šalį, bet visą laiką nebuvo idėjos, kad aš jį numesiu dabar. Tai va dabar, kai daugiau laiko atsirado, tai esu jau paruošęs keletą kūrinių. Manau, kad linkstu link albumo, bet tikiuos, kad dar šią vasarą bent išeis vienas ar du kūriniai. Okay. Gal ir kažkokie vizualiniai klipai, nežinau dar. Bet kad tas projektas tęsis, tai 100%.
1: Mhm. Ar tas solo kūryba yra, nežinau, tavo būdas išreikšti save, nes grojant grupėj gal ne visada gali tiek savęs įdėti ir savo minčių, kiek norisi.
2: Nu jo, man gal smagu, kai visiškai turi kūrybinę laisvę ir nereikia ten taikytis prie kitų žmonių ir kažkokias išimtis padaryti, kad nu gerai, ta prasme, tas žmogus gal geriau žino, ko čia būtent reikia, ar ta, gal man taip atrodo, bet man gal va tas smagiausia, kur aš ką manau, tą ir darau, čia visiškai va, tai va tas yra smagiausia man. Ir visą laiką kažkaip norėjos per pastarosius metus savo kažkokį gal koncertą net padaryt. Tai vat apie tai irgi mąstau, bet dar tiesiog neturiu pakankamai kūrinių, kad galėčiau tai padaryt. Tai tikiuos, kad gal per šios metus pavyks. Gal nebus išleidęs tuos visus gabalus, kuriuos noriu, bet koncertą gal padarysiu arba kitais metais, nežinau, bet
1: ja. Čia yra sudėtinga, man atrodo, kai groji dviese tokiose grupėse, kurios tokį augimą patiria, nes Galera irgi, atrodo, kaip prisijungai, dar buvo tokia nelabai žinoma, atrodo, grupė ir tada, vat, opa, dabar LRT šimtmečio koncerte pasirodo su orkestru, tai su Šaruku, tai nu, įspūdinga ir tas augimas didelis ir pats buvau koncerte, albumo pristatymo, tai irgi buvo tiesiog gera ir keista, kad tu vienas dviejose tokiose didelėse grupėse.
2: Jo, šiaip labai kažkaip, nežinau, aš tai tiesiog džiaugiuosi, man tiesiog nėra labai daug ką sakyti. Aš tik pamenu, kad per Galeros albumo pristatymą, kuris buvo kably, kad su Roku, man rodos, šnekėjom, ar Rokas sakė, man sakė, neįtikėtina, kad mes tiek daug žmonių, tipo, surinkom į mūsų koncertą, kad kurie dabar klausys džiazo. Jazz roko ir tiesiog kas gal nėra iš populiariausių žanrų, nu, Lietuvoje tarkim, bet dėl to labai džiaugiamas, kad man tai pavyko padaryti. Tai,
1: ir žmonės atranda vis daugiau džiazo ir to džiazinio skambesio, vis daugiau atsiranda jaunų muzikantų kūryboj, dėl ko jo tikrai, tikrai smagu. Koks tavo santykis bendrai su lietuviška muzika, nes grojarašti tavo, jeigu peržiūrėsi, ten man atrodo lietuviškų kūrinių nėra.
2: Ne, visiškai nedėjau lietuvių kūrinių, nors galvojau, bet ir tada pagalvojau, kad nublemba, man atrodo visi, kas klauso, nu, tai man atrodo visi žino čia jau visus tos atlikėjus, tikrai. Ir jų tiek daug ir sunku būtų išrinkti, ir jau man buvo sunku dabar sudėti šitą vat, grojaraštį, tai šia 45 minutės, man atrodo, sudėjau.
1: Aha.
2: Tai jo.
1: Ar skiriasi tavo skirtus, jeigu bet parašyčiau sudėti žiemos grojaraštį, ar jis iš esmės būtų kitoks negu vasaros grojaraštis?
2: Šiaip, nežinau, gal skirtas dėl to, nes aš dabar vat, ką įdėjau į savo grojaraštį, tai man tokių asmeninių gabalų, kurie man yra timeless ir kurių pastovai visą laiką klausau, tokių legendinių atlikėjų ir kai kur, nu ir įdėjau tokių naujų, dar man neseniai atrastų atlikėjų, arba ten, vat, pavyzdžiui, ką galiu paminėti, tai yra My New Band Believe, kur yra žmogus, kuris anksčiau grojo Black Midi, o dabar sukūrė savo projektą ir aš pamačiau, kad išleido albumą ir žiauriai nustebino. Tai, vat, toksai naujas atradimas, dar yra Maddie Ashman irgi, žiauriai gražiai dainuoja ir groja su gitara mergina. Nu,
1: ar visose kūriniuose gitara yra? Turbūt, kad
2: dabar
1: tai.
2: Šiaip ne,
1: ne,
2: ne visose, bet gitara arba pianinas, man atrodo, vyrai. Nu, paklausys žmonės, man atrodo, suprasti po tą temą. O kaip ir minėjau, aš labiau linkęs gal į melancholiją, bet dar kai dėliau tą plilistą galvoju, nu blemba, reikia įdėti kažko viškai tokio su labiau grūvo, kad man to tiesiog. Tai va. Tai
1: man atrodo, labai atsispindi tavo asmenybė, tavo grojaraštyje, nes tikrai ir melancholijos yra, bet kaip ir sakai, ir džiazo. Ir šiek tiek vakarėlio, bet toks man vis tiek labiau ne paplūdimio vasaros grojaraštis, žinai, ne paplūdimio baro, o toksai pasivaikščiojimo naktinio mieste.
2: Jo, jo, tai vat ką aš labai ir mėgstu, mėgau. Aš anksčiau, kai atsikrausčiau į Vilnių, labai labai daug vaikščiau. Kažkaip tada tą nustau daryti, bet vat, čia yra muzika, su kuria aš vaikščiočiau tiesiog po Vilnių naktį, vat, vasarą, tarkim.
1: O, tai labai pataikiau.
2: Jo, kažkaip. Tai aš vat, ir kai savo tą mini albumėlį išleidau, tai ir vienas kūrinys ir vadinasi Bernardinų sodas, kurį aš dažnai lankydavau. Mhm. Kaip turėjau savo vaikščiojimo etapą.
1: O kodėl baigėsi?
2: Nežinau, kažkaip buvo daug tokio neramumo mintyse, kažkaip tokių minčių nesusitvarkymo ir kažkaip man tas labai padėjo. Vaikščiojimas ir tiesiog apgalvojimas ir atrodo, kad gal tokį pastebėjau, kad kuo mažiau pradėjau vaikščiot, tuo labiau supratau, kad raminuosi šiaip viduj. Mhm. Kažkaip tai va.
1: Tai šitas grojaraštis padės nusiraminti viduje žmonėm galbūt?
2: Aš nežinau, tikiuos. Arba paliudėt.
1: Arba paliudėti truputį, nes irgi vasara visiems čia susijus, dažniausiai jo, su vakarėlį, čia wow, čia švenčiam, čia viskas saulė šviečia karštai, namaudytis. Tu bendrai pasirinktum labiau, jeigu turėtum pasirinkimą, ar paplūdimyje gulėti, ar, nežinau, naktį mieste vaikščioti.
2: Aš tai mieste, man atrodo visiškai, aš šiaip nelabai, šiaip, nežinau, vasaros laikotarpiu net nelabai einu ten maudytis, ar jūrą, ar ten ežerą, kažkaip labai labai retai.
1: Nelaikai savęs gamtos
2: nelabai kažkaip. Nelabai, manau, kad labiau mieste būčiau. Bet aišku, tikrai myliu ir mėgstu būti gamtoj, bet rinkčiau šiaip miestą.
1: Ok, gerai. Labai įdomu paklausyti tavo grojaraščio. Mes daug apie tavo solo projektą visai kalbėjom. Galvoju, kaip jį galima atrasti žmonėm, per kokiais tai kanalais ir kur paklausyti, kas nėra girdėję.
2: Man atrodo, kad ten ir Apple Music, ir Spotify, ar YouTube'i susivedus tiesiog mano vardą, Alanas Brasas. Ir išmes ten yra 5 gabaliukai ir ateityje bus daugiau.
1: Tai mes labai lauksim.
2: Ja.
1: Gerai, paskutinis dalykas, nežinau, keliais žodžiais apibūdinti tą savo vasaros grojaraštį, mes čia daug visai apkalbėjom, bet tokį vat antraštę, kaip Alanas Brasas ir jo ten kažkoks vasaros grojaraštis.
2: Lemba, gan sunkus klausimas.
1: Visada sunkiau mažiau žodžių panaudoti, bet gali kiek nori. Matai, mes čia visai išnekiom ir apie melancholį ir pasivaikščiojimus, kažką galima į tą pusę, galima ir visiškai kitokią.
2: Nežinau, kažkaip labai daug apie tą, atrodo, melancholiją ir liūdės irgi išnekėjom, tai kažkaip gal, jeigu klausystų žmonės šito vat grojarašo, tai gal linkėčiau žmonėm išmokti priimti melancholiją ir liūdėsi iš kitos pusės. Ne tai, kad tai yra neigiamas dalykas, bet tiesiog kaip, nežinau, dar viena emocija, kurią smagu patyrinėti. Gal taip. Aš manau, kad žmonės tiesiog tipo, kažkaip labiau linkia visą laiką būti linksmi ir visą laiką siekia būti linksmu ir kad būtų viskas pozityviai. Bet nežinau, tiesiog įdomu gal patyrinėti šitą jausmą irgi. Ir supras, kad tai nebūtinai turi reikšti blogą.
1: Ačiū labai, Alanai.
2: Ačiū.
1: Klausom Alano Braso grojaraščio artimiausią valandą, o laidos įrašas visada bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Jeigu kartais praleisit, sugrįžkit ten ir perklausykit. Geros likusios vasaros ir pasimatysim koncertą, Alano.
2: Jo, iki.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
3: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

LRT Opus. Opus. Be problemų.

Kiek daugiau negu 2 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia laida Be problemų prasideda. Šiandien būsiu su jumis aš viena, na bent jau šią valandą, kitą valandą turėsiu ir svečių, tiesa, nuotoliu. Kažkaip čia norisi pakeliauti po Lietuvą, nors ir sėdime studijoje, tai bent susisiekti su tolimesniais kraštais nuo Vilniaus. Ir šį kartą paskambinsim į Klaipėdą, kur pagaliau, noriu sakyti pagaliau, nes visai laukiu, kada jau bus oficialiai išleista šios grupės kūryba. Pas mus nelabai, man atrodo, fonotekai jų darbų yra. Čia kalbu apie grupę Kopa, kuri gerai pasirodė prieš keletą metų ir konkurse Garažas man tikrai paliko įspūdį. Gyvai jos girdėjau finale ir tikrai buvo labai gražu ir tuomet bandžiau tuos girdėtos kūrinius surasti kažkur pasiklausimo platformose. Radau kelis įrašus tik tai YouTube ir nelabai geros kokybės ir tada galvoju, kad kažkaip reikėtų susikaupti. Tai panašu, kad susikaupė ir naujas singlas yra ir šiandien bus galima su jais šiek tiek susipažinti. 16 valandą maždaug pasiskambinsiu grupės nariui ir pakalbėsim ir pristatysim naują singlą, kuris šiaip oficialiai pasirodo tik rytoj, bet šiandien nuskambės pas mus ir čia. Taip pat žodžiu, čia viskas kitą valandą, šią valandą keliausime su muzika. Dar be pašnekovų labai džiaugiuosi ir naujų kūrinių iš Joseph June, kuris jau pradėjo čia mūsų programą, kūrinys saldu, toks nostalgiškas, kažkokio net ir retro skambesio turintis kūrinys ir kartu truputėlį nusišypsojau, nes nors šiandien kaip ir nesirinku jokios vienos temas, nes niekas nepasirodė labai svarbu, plius ir neturiu savo kolegos, su kurio galėčiau padiskutuoti apie tai, bet yra tokia viena minima diena, National Sugar Cookie Day, tai Liepos 9 diena yra minima būtent tokio cukrinio sausainio diena, aš nežinau, mane kartais juokina, kokios dienos yra sugalvojamos, bet na, kai kuriuose šalyse taip yra sugalvojama, aišku, nuo to turbūt tik tai smagiau gyventi, bet su cukrum reikėtų nepadauginti. Tai Joseph June irgi apie tą saldumą čia šiek tiek padainavo, bet dabar galime keliauti toliau. Orlando Wurn ir darbas Style is Free.

Jūs klausotės LRT Opus.

15 valandų ir beveik 21 minutė yra mūsų šalyje, čia LRT Opus eteryje yra laida be problemų. Tiesa, šiandien aš viena čia prie mikrofono, truputėlį liūdna, kad kolegos nėra, bet jisai tik trumpam išvyko. Rytoj sugrįš, na, nors ir vasara gal nelepina tokiais karštais oriais, kad vyktume kažkur vasaros džiaugsmais džiaugtis. Man truputėlį labiau jaučiasi kaip toks ruduo, žiūrint ir į termometrą ir kaip skėtė šiandien tarši. Vėjas, tai žodžiu, bet vis tiek vasarą daug visokių planų yra ir normalu, kad kars nuo karto tenka išvykti, bet aš esu čia su vis ir dar būsiu iki pat 18 valandos ir kitą valandą nuo 16 būsiu čia ir ne viena, na bent jau mintimis ir garsais ne viena nuotolius pasiskambinsime su Klaipėda, pakalbėsime su grupė Kopa, pristatysime jų naują singlą. Tikiu, kad daug kam ir nepažįstama šita grupė yra, nors mano jau seniai atrasta, aš tik laukiu, kol daugiau singlų.

klubus galima pasiekti ir ne tik gyvai išgirsti juos, pavyzdžiui, konkurse Garažas. Bet dabar keliaujame toliau ir toliau turime dar geros muzikos. Šiek tiek klausėmės Karin kūrinio Collapse Phase. Na, o dabar pasiklausysim Farmark kūrinio Ramble. Kiek vėliau dar turėsiu ir lietuvaičių Twin Dive kūrinį Garai, taip pat ir Bar Italia su Marble Arch. Ir tuomet jau bus ir metas trumposim žiniom.

0: Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu vadinamųjų čekiukų baudžiamojo byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausioji rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus pirmą laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą. Donaldas Trumpas grįždamas pakeliui iš NATO viršūnių susitikimo žurnalistams lėktuve pakomentavo naujausius smūgius prieš Iraną. Anot jo, po šių atakų jis sulaukė skambučio iš Teherano atstovų su prašymu derėtis. Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafas į tai sureagavo įrašų tinkle X. Jame žadama, kad į smūgius prieš Iraną bus atsakomos smūgiais atgal. Taip pat sakoma, kad Hormūzo sąsiaurį atvers susitarimai su Iranu, o ne Amerikos grasinimai. Lenkija ir Italija ėmėsi veiksmų prieš įtariamą Rusijos šnipinėjimą. Lenkijos teismas už šnipinėjimą Rusijai ir kitus nusikaltimus kaltais pripažino Rusijos piliečių porą. Vyrui skirta 7, moteriai 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Tuo metu Italija paskelbė išsiunčianti 2 Rusijos ambasados karo atašė įtariamų šnipinėjimo veiklą ir kišimus į šalies nacionalinį saugumą. Per praėjusią parą ugnigesiai gelbėtojai dėl didelio vėjo iš viso sulaukė 56 iškvietimų. Gyventojai dažniausiai pranešė apie ant kelio ar elektros laidų nuvirtusius medžius. Užfiksuotas ir atvejis, kai medis nuvirto ant namo. Dažniausiai pagalbos prašyta Pajūryje, Klaipėdoje. Taip pat nemažai iškvietimų gauta Alytaus ir Kauno apskrityse. Ir apie orus artimiausią parą. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių.
1: Čia LRT Opus.

Lenkija Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Kiek mažiau negu 10 minučių lieka iki 16 valandos, čia baigia skambėti Palo Canto, bet kūrinys Closer to the Sun, aš jį pati labai norėčiau irgi būti Closer to the Sun. Šiaip klausinti šio kūrinio, tai nežinau, man tai kelios asociacijos kyla, jeigu nematyčiau, kas yra grojaraštį parašyta, tai turbūt pirmiausia spėčiau, kad čia Dark Side arba Carol of Dust skamba, nes tikrai šiek tiek panašiai, kalbant apie Dark Side, tai čia verta paminėti, kad visai netrukus, tai yra kita savaitė, Liepos 14 dieną Dark Side trejetas lankysis Lietuvoje. Po daugiau nei 10 metų sugrįžta Nicolas Jaar su Dark Side projektu, kuris iš dueto tapo trijule. Kai Dark Side paskutinį kartą lankėsi Lietuvoje, grupė buvo sustabdžiusi veiklą ir grojo paskutinius savo koncertus. Dabar sugrįžta su nauja sudėtimi ir albumu Nothing. Na, o kalbant apie Palo Canto, tai grįšiu prie tikrųjų autorių, tai Vengrijos elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro Bertel Antoth ir Peter Kedves. Jų muzika, kaip ir girdėjote, jungia tokią elektroninę, daug tempo, melodic house, ambient ir world music elementų turinčią muziką. Na, pagrindinė turbūt jų kūrybos idėja yra sukurti hipnotizuojančią meditacinę atmosferą, kurioje galima šiek tiek ir šokti, bet atrasti ir vidinės ramybės. Tai vat, gal todėl šiek tiek ir Dark Side yra panašu, bet man tai labai gerai čia viskas suskambėjo ir aš, kaip ir sakiau, irgi norėčiau truputėlį tokiomis dienomis kaip šia būti arčiau saulės, bet tegu pati ta saulė pas mus ateina, mes palauksim. Kalbant apie šviesą, kurią galima pasimti, ne tik iš saulės, bet apskritai apie šviesą ir garsą, tai čia dar vienas kūrinys iš Alison Goldfrapp, visai netrukus šiems suskambės. Noriu tik priminti, kad kitos valandos pradžioje susiskambinsime nuotoliu su Klaipėda.

pasikalbėsime su grupe Kopa, kurios kūrinio nei vieno iki šiol savo fonotekoje neturime, bet nuo šiandienos turėsime. Pristatysime jų singlą naują ir susipažinsime. Tai labai kviečiu neperinkti į kitą dažnį. Likite kartu su mumis 16 valandą, na gal kelios minutės po. Susiskambinsime su jais ir paplepėsim, o čia Alison Goldfrapp ir darbas Sound and Light.

0: premjera.
1: Šešiolika valandų ir lygiai 5 minutės tiek laiko yra mūsų šalyje. Čia laida be problemų, su jumis aš Unė ir aš jums sakiau, kad šiandien aš esu viena. Tai taip, studijoje esu viena, bet nebūsiu visą laidą dėl to, kad dabar jau visai netrukus čia pasikalbėsime su grupė Kopa. Nežinau, kiek apie juos žinote, aš su jais susipažinau konkurse Garažas. Man labai patiko ir po to laukiau ir ieškojau, kur galima jų muzikos pasiklausyti. Nebuvo taip lengva viską surasti, bet dabar turėtų jau būti viskas truputėlį lengviau, nes mus pasiekė jų singlas, apie kurį čia visai netrukus ir pakalbėsim. Tai iš karto ir sveikinuosi su grupė Kopa iš Klaipėdos. Sveiki.
2: Labas.
3: Labas.
1: Labas. Kur jūs ten esat įlindę? Kas mato mūsų vaizdu, tai turėtų ir jūs matyti kažkokiu laiptu čia. Esat prisėdę?
2: Yes. Mes esam šalia savo studijos, bet kaimynai groja būgnais, tai teko suras kampelį.
1: Gerai, gerai, tai aš jums sakiau, kad susiraskit, nes šio radijai truputėlį, ne truputėlį, iš tikrųjų labai svarbu, kad tų triukšmų nebūtų, ypač kai kalbamės nuotoliu, nes tiesiog visada būna truputėlį sudėtingiau negu studijoje esant. Tai kaip laikote šiaip, tai suprantu, grojat, repetuojat, aplinkui visi irgi tą patį daro?
2: Jo, grojam, dabar šiuo metu esam šiek tiek apstoję, grojime labiau yra albumo įrašinėjimas, su šito singlu kartu rudenį turbūt tikimės, kad išeis ir albumas, tai dabar labiau toks kūrybinis įrašų procesas.
1: Mm. Gerai, tai čia yra, aš taip sakyčiau, bent jau mano su jumis tai tikrai pirmoji pažintis, čia šiek tiek užsiminiau jo apie tą konkursą Garažas, kur jūs pasirodėt ir paskui sakau, bet ieškojau jūsų muzikos, radau keletą nuorodų YouTube, tokios irgi gal ne pačios geriausios kokybės, bet kaip suprantu, muzikuojat jau kurį laiką, kada jūs susikūrę esat?
2: Mes susikūrė šiaip senai, sakyčiau, 22 metais turbūt, dar buvom studijose, aš pats buvau antram kurse, man atrodo, tai mes taip senokai susikūrė ir tam garažė kelis kartus dalyvavom, šliau du.
1: Tai... O, du jau ne vienas, tai jau kaip ir keli.
2: Ne. Tai va, tai jo, tai visai nemažai, kiek čia, 7 metai, 6 turbūt.
3: Mhm. Jo. Kažkaip per tą laiką tiesiog matyt nepriėjom tos stadijos, kad išleistume

0: kažkokią savo studijinę kūrybą į eterį. Ir būtent garažas, dalyvavimas praeitais metais garaže buvo tas toksai postumis ir pabandymas būtent taip kažkaip prie to prieiti. Ir atrodo, kad tai vyksta. Tai labai džiaugiamės to.
1: O kas truputėlį, nežinau, gal sukėlė kažkokių gal abejonių anksčiau, nes, na, vis tiek 6-7 metai nėra toks jau mažas tas laiko tarpas. Ar tiesiog buvot paskendę kitose veiklose, ar dar kažkaip ieškojot, kaip jūs turit skambėti, nes, na, kaip vieną singlą, aišku, gali vis tiek, kaip čia, taip liaudiškai tariant, susimesti ir įrašyti. Ir paskui žiūrėti, kaip jisai keliauja, kaip jam sekasi, kaip, vat, na, nežinau, kaip žmonės klauso, kaip reaguoja, ar daug perklausų renka, bet jūs taip visai atrodo, kad delsia. Tai kas paskatino galbūt vat, tokį ištęstą laiką?
2: Ta ištęstą laiką turbūt paskatino abu paminėti tavo dalykai. Tai ir tas paieškas kažkokias tas skambesio. Bet labiau turbūt tai, kad mes šiaip visi esam iš teatro bendruomenės, mes visi esam aktoriai, dar viena iš mūsų šiuo metu studijuoja vaidybą, tai teatras užima didelę dalį gyvenimo, tai nėra, mes full time negrojam, nes turim daug gastrolių, reikalų, spektaklių. Tai turbūt šitie va, du dalykai taip ir susidėjo, bet kad norėti, tai mes jau senai norėjom kažką išleisti ir šitą mėlynumą, kaip ir tą albumą, irgi tikėjomės jau daug anksčiau paleis, bet įvyksta gyvenimas ir nepavyksta. Bet jau tikimės, kad jau greitai tas albumas atsiras. Ir...
1: tai jau čia paminėjai mėlynumas ir yra tas singlas, kurio visai netrukus pasiklausysime, bet gerai, dar tuomet irgi vis tiek klausimas. Nu, tai, o kas tada subrendo, kad jau šiais metais pasakėt, nu viskas, jau daugiau nebegalim čia šitaip, reikia kažką daryti?
2: Mane tai asmeniškai paskatina žmonės, kurie ateina paklausyti ir po to rašo ir klausinėja, kur galima išgirsti. Ir tada sakai, niekur. Ir tada supranti, kad tie koncertai, kurie atsiranda, jie taip į orą įskrenda, nes po to žmonės vis tiek mūsų negali surasti arba gali surasti tos prastos kokybės iš garažo, dar kažkokius pavienius tokius video. Tai kažkaip tai va, šitas labiausiai turbūt ir paskatina tas noras greičiau kažkaip tai duoti žmonėms pasiklausyti tiem, kam įdomu ir kas nori ir atrasti mus.
1: Ar keičiasi, nes jau užsiminė apie albumą, tai ar dabar jį brandinate ir yra kažkokia naujos užuomazgos, ką šiuo metu kūrėte, ar yra galbūt tie na, kažkokie darbai, kuriuos jau esate groję koncertuose, tiesiog dabar norit, kad jie įgautų ir kažkokį skaitmeninį arba fizinį kūną?
2: Tie visi darbai, kuriuos šiuo metu įrašinėjom, kaip ir mėlynumas, yra iš jau esamos programos. Ir aš manau, kad tas albumas jisai visai kitaip skambės, negu gyvai, kai mes jį atliekam tas dainas. Nes noris kažkaip tai nevaržyti savęs, kad mes esam penkiesi, ten bus daug ir chorinių elementų, ir visai kitokias garsinės erdvės, kas man labai įdomu. Noris kažkaip žiūrėti į tą albumą kaip į pirmą ir paskutinį ir dėl to nesivaržyti. Gal jis nebus paskutinis, tikiuosi, bet požiūris yra toks, kad padaryt kažkaip tai maksimaliai, jeigu paskui nebetektų nieko išleis po to.
1: Tokie dabartis tai toksai buvo kažkada terminas prieš daug metų jaunimo, kur viską dabar tiesiog darom efemeriškai jūsų koncertai, žodžiu, be galimybės pasiklausyti po to, dabar jau tokia galimybė atsiras, bet irgi čia neaišku, kuriam laikui ir ar dar bus jų daugiau, gal vieną ir paskutinį kartą, nu kokie jau.
2: Aš labai tikiuosi, kad dar bus jų, bet aš manau, kad apskritai šitas albumas, kai jau jį paleisim, pagaliau bus kažkoks taškas mūsų dabartinio etapo ir tada prasidės naujas, tikiuosi.
1: Gerai, ja. tai dar truputėlį gal per greitai čia galvoti apie naujus etapus, dar šitas yra procese, bet gerai, pakalbėkim, tada truputėlį atsitraukim nuo to albumo, nes jisai vis tiek dar kažkur ateityje yra, kuo šiaip gyvenat, kaip su tais koncertais, nes be konkurso gražas, ar kur nors dar grojate, ar, pavyzdžiui, šiai vasarai turit nusimatę kažkokių koncertų.
2: Tai šiaip su koncertais, sakyčiau, pagal tai, kiek turim laiką, tai visai neblogai. Šitą vasarą tokia kitokia, nes visi tikrai turi daug veiklos. Bet vasaros pabaigoje rugpjūtį su Kedro Stuburu turėsim Klaipėdoj koncertą, turėsim Šiauliuose, Šiaulių naktyse koncertą, turėsim Kėdainiuose. Tai visai yra tų koncertų. Dar esam parengę tokią trijo atskirą akustinę programą, tai vieną koncertą turėjom ir tokiu sąlygą.

0: Pastatu, tai jo.
1: Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, na, yra tie žmonės, kurie laukia jūsų kūrybos, kurios galėtų pasiklausyti ne tik koncerto metu, ar dabar jau kaip nors galit apčiuopti, kas yra tas jūsų klausytojas, apskritai kokia dydžio ta auditorija yra, kaip jūs vertintumėt?
0: Aš manau, kad auditorija nėra didelė, bet labai svarbi turbūt, nes yra žmonių, kurie ateina į koncertus, kas mane nustebina, kurie jau moka tekstus dainų, kurių net nėra, kurios dar neišleistas ir tai suprantu, kad yra žmonių, kuriem ta kopas muzika kažkaip tai kažką palietė ir jos norisi, o tos publikos, kaip čia, auditorijos turbūt nėra daug būtent dėl to, kad mūsų sunku atrasti, ne, bent kažkaip užkaisi koncertą, bet šiaip...
2: Bet jau kas yra, tai tikrai jau tokie, tikrai jaučiamės, kad turim ištikimus fanus, gal taip net pasakyti, galima būtų, nes tikrai ir per tos koncertus tu matai, kad ne tik, kad ir žodžius žino, bet tu ir tos jau žmonės atpažįsti, jie, tu matai tą patį žmogų ne pirmam koncerte ir tu matai, kad tai yra tikrai žmogus, kuris eina kartu su mūsų grupe ir seka tą veiklą.
3: Tai ačiū jiems labai.
2: Taip.
1: Ne, tai aišku, nu, tai kaip, dėl kogi dar darytume tą muziką, jeigu niekas visai neklausytų, turbūt gal būtų keista. Šiaip tai pagalvau, kad jūs tokie netrandami kaip užkastas lobis, bet tada pagalvau, kaip čia ta kopa užsikasa, nes šiaip tai išsipusto gal. Žodžiu, gal išsipusto. Kodėl kopa? Kodėl, nežinau, ar kas nors jums yra už tą klausimą uždavęs, bet manau, kad mūsų eteryje dar ne, tai aš dabar į tą užduodu. Kodėl kopa? Ar dėl to, kad gražiai skamba, ar kažką įprasmina jums daugiau?
0: Aš nežinau, gal tai, kaip čia, apskritai mano kūrybai ir mūsų kaip grupės kūrybai labai daug yra vandens ir jūros ir mes patys esam dabar Klaipėdai ir čia daug laiko jau visai praleidom ir kažkaip aš atsimenu, kad mes akademijai repetuodom ir iš pradžių buvo pirminė idėja kopa 4-5-9.
2: Nes čia auditorijos numeris.
0: Nes buvo auditorijos numeris 4-5-9, o ta kopa, nežinau, turbūt tokia vieta, kur ir per studijas daug naktų ir vakarų praleista kažkaip tai bendrystėje ir su gitarom ir visaip, tai kažkaip ta kopas tokia, nežinau, man asmeniškai tokia ramybės oazė kažkokia, kur į kopas kažkur tai įlendi, gali matyti žmonės, gali jų nematyti, gali pasislėpti, gali, nežinau, toks... Ir gal visai atspindi tą, nežinau, į link, kur mes keliaujam, į tą šilumą kažkokį, tai svaigulį, vandenį.
1: Labai sakyčiau taip, nu, nesinori standartizuoju, sakyčiau, toks, nu, iš pajūrio grupė, tikrai, tokia, bet prijaučia savo tam kraštui ir visiems tam dalykams, šiaip tikrai, manau, kad mums čia vilniečiams toli nuo pajūrio, tai tikrai yra egzotika ir man atrodo, kad su svajonėm daug kas sieja su atostogom, su svajonėm, tas išvykas prie tos jūros, aš irgi pati labai myliu pabūti ir kopose, ir prie jūros, ir saulę palydėti, ir paverkti su ta saulė besileidžiant. Žinčia, nu kažkoks vis tiek yra toks efemeriškas, gražus momentas. Tai gražu, kad bandote tai sudėti ir į savo muziką. Mėlynumas. Reikia jau po truputį keliauti mums link singlo pristatymo. Sakėt, kad daug tos kūrybos yra. Kodėl būtent šitas darbas, kaip vat startas, toks anonsas ir artėjančio albumo? Kodėl šitą pasirinkot kaip pirmą?
0: Man atrodo, kad mėlynumas yra, kaip čia... Iš kažkokios tai prasmės pusės, iš moralinės pusės, tai man asmeniškai tai yra viena svarbiausių dainų, kurias apskritai esu parašęs. Nes jinai yra dedikuota Ukrainai ir už jos laisvę kovojantiems, bet to pačiu jinai yra dedikuota šviesai apskritai. Ir tos tamsos kartais per daug, o šviesos per mažai. Tai kažkaip tas vat, mėlynumas atrodo kaip geras startas. Ir tuo pačiu mėlynumas viso kito likusio albumo, kuris kažkada išeis kontekste, atrodo šiek tiek įsiskiria iš tų ir tematiškai, ir iš nuotaikos pusės. Tai kažkaip tai norėjasi ir atskirti šitą dalyką, ir norėjasi mėlynumą daug, daug anksčiau jį paleisti ir... Tai aš labai džiugiuosi, kad nuo jo mes būtent ir pradedam ir kad jisai pagaliau pakels sparnus ir išskrydžius.
1: Dar vienas toks, sakyčiau, su jūra susijęs, su pajūru susijęs elementas. Gerai. Tai paleiskim jį tam skrydžiui, bet prieš tai gal, kaip jūs patys, vat, pasakytume, dabar klausytų išgirs, ar turit kokią nors, nežinau, linkėjimo nuorodą, kaip šito kūrino klausytis, į ką galbūt įsiklausyti, ar kažkur vienam su ausinukais, ar automobilyje garsiausiai pasileisti, kaip geriausia patirti šitą kūrinį?
0: Manau, geriausia yra patirti ramybėj kažkokioj, atrasti ramybės ir aš manau, kad šitas kūrinys nėra tas, kurį gali pasileisti tiesiog kažką veikdamas. Manau, kad jam reikia skirti tas kelias minutės dėmesio ir ramybėj, ar automobilyje, ar su ausinukais, ar bet kažkur, kai esi su savim, kažkaip pasileisti tą, nes man jis kažkaip su laisvė labai asocijuojasi, tai vat kai trūksta gal to laisvės skrydžio kažkokio, tai vat gal tuo metu mėlynumas, manau, puikiai tiktų.
1: Mm. Gerai, tai taip ir padarysim, duosim dabar klausytojams pabūti su savimi ir su jūsų kūryba. Tai pats paskutinis klausimas, ar duosit pažadą albumui datai, ar neduosit?
0: Ne, neduosit. Tikės, kad rūdienį, ruduo yra viskas, ką mes galime pasakyti.
1: Gerai, man užtenka, man visiškai užtenka net ir tokio pažado, šiaip tai adresą mūsų žinot, mes labai lauksim ir tolimesnės jūsų kūrybos. Tai ačiū labai, gerų repeticijų, gero albumo gimimo, o mes einam klausytis.
0: Ačiū.
1: Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome šią su grupe Kopa iš Klaipėdos, visiškai jauna grupė, kuri buvo neseniai atrasta, bet iš tikrųjų jau kurį laiką muzikuoja ir dabar dirba prie savo pirmojo albumo. Na, o čia pirmasis singlas Mėlynumas. Gero klausymosi.

Opozicija reiškia nerimą dėl naujosios vyriausybos programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritetas normalizuoti santykius su Kinija. Konservatoriaus Žygimanto Pavilionio manimų laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas keliaklupščiauti Kinijai, nors pats ministras su tokia mintimi nesutinka. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako nematantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų sušvelnėjęs tonas dėl Baltarusijos. Tuo metu, kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžia, kad tai nereikštų bičiulystės. Jo vadovaujamas užsienio reikalų komitetas svarstė naujosios vyriausybės programą, kurią Seimas turėtų tvirtinti kitą savaitę. ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekia 20 ir 74 laipsnio. Europa yra sparčiausiai šylantis pasaulio žemynas. Su birželio karščiai siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Kopernikos teigimu vis aukštesnės temperatūras ir ekstremalius klimato reiškinius lemia dėl žmogaus veiklos didėjanti klimato kaita. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido neblaivų prie vairo sėdusi žurnalistą ir politologą Vladimirą Laučių. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučio sutuoktinė Loreta. Teismas Vladimirui Laučiui 2,5 metų atėmė teisę vairuoti, įpareigojo metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje ir priteisė sumokėti daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Gegužę Vilniuje Vladimirui Laučiui buvo nustatytas 2 ir 32 šimtųjų promilės girtumas. Eidama 76 metus mirė garsi roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Tyler. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Pernai rudenį ji turėjo koncertuoti Vilniuje, tačiau pasirodymas buvo atšauktas. Per daugiau nei 50 mečius trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hitų. Didžiausia pasaulinė šlovė ji pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su tokiais kūriniais kaip Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Holding Out for a Hero. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjos besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dienos sušils iki 18-23 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir 32 minutės.

0: Radioteka. 7 minutės lieka iki 17 valandos. Čia ką tik girdėjote mūsų smagą naują šaukinį LRT Radioteka. Tai reiškia, kad pats metas pasižvalgyti, kas ten yra įdomaus iš LRT Opus skyrelio. Ir turiu pasibėti, kad ką tik skambėjo Sure Fang kūrinys Lighter Than Yesterday, turintis daug tokio ritualinio skambesio, labai gražiai įveda į tai, ką dabar jums papasakosiu. Nes būtent žaidžiam žmogų yra tokia mūsų tinklalaidė. Puikiai jai sekasi, man atrodo, ir ji gyvena savo gyvenimą ir pasikviečia labai daug įdomių žmonių, Tautė Šumskė, šios tinklalaidės autorė. Na ir vienas iš tokių įdomių žmonių yra menininkė Marija Garnak, kuris jau virš dešimtmečio kūrė savo ritualus, kurie jai padeda pasirūpinti emocijomis, užsiema ir specifinėmis apeigomis, bet kartu ir labai daug tokio simbolizmo, šaknų, savo šaknų paieškos, yra daug tautosukos, mitologijos, folkloro domės, ši menininkė. Aš esu su ja irgi pažįstama ir susipažinau pirmiausiai iš vis kino industrijoje, bet po to kažkaip gan greitai iš kino kostiumų dailės atrodo, kad ji kažkaip nudreifavo tiesiog į augalų pasaulį, nes po to mačiau ir esu netgi tiesiog su ja susitikusi jos kaip ir darbo erdvėje, tai gėlių tiesiog tokiam gėlių pasaulį, kuriame ji išvelgia labai daug simbolizmo, vėliau pradėjo daryti ir tokias dirbtuves, šilko tapybą, na, žodžiu, tikrai labai, labai įdomus žmogus ir labai rituališkas, tai labai įdomu, kad ir džiugu, kad Tautė pasikvietė būtent ją į savo laidą, tai visas epizodas jau nuo 16 valandos guli pas mus LRT radiotekoje, na, dabar kviečiu pasiklausyti trumpos pokalbio ištrukos.
1: Iš esmės, kai tu, aš taip irgi psichologiškai analizavau, kai tu jauti tą stiprią kančią, stiprų skausmą, tą tokį tiesiog dvasinį, emocinį sunkulį, tu nori jį pasidėti kažkur. Mhm. Ir dėl to aš manau, kad va ta tokia apeiga yra puikus būdas kažkur pasidėti. Ir tada ilgainiui tos tokios, tie dalykai, kurie padėjo man, jie pasidarė, tai yra, aš pradėjau jos daryti tokius kolektyvinius. Nu, tokius kaip kažkokius irgi pusiau žaidimo. Tai tokia pirma stipresnė patirtis buvo 17 metais, kai aš gyvenau Islandijoje. Ten vienoj tiesiog jogos studijoje sugalvojau, nu žinai, ilgi tie vakarai, ilgos naktis, nėra ką veikti, kažką. Kažkaip mažai aš ten tų valandų dirbau, labai taip skandinaviškai gyvenau. Tai reikia kažką veikti. Ir aš taip sugalvojau, kad, nu vat, padarysim tokį irgi kažkokią apeigą, kuri buvo šiek tiek ir su balsu susijusi, tokias kaip balso dirbtuvės ir tokia kaip ir apeiga. Atsimenu, aš gyvenau šalia tokio parkelio, irgi taip nedarykit, aš manau, kad čia yra prieš aplinkos saugos taisyklės. Bet aš ten prisisėmiau į maišus lavos žemų. Mm. Atsitempiau tą jogos studiją. Aš dabar galvoju, ta jogos studija buvo tokiam nuganėtinai.
0: Tai va, tai tokiam nepaaiškino, kur čia ta jogos studija buvo, bet paliko jums intrigą, kaip supratote, Islandijoje čia tokiais dalykais ir tokiamis apeigomis užsiminėjo Marija Garnak, bet iš tikrųjų jie apie tai net ir savo magistro darbą parašius yra, kur tyrinėja gamtinius tikėjimus, apeigų svarbą ir šaknis visomis prasmėmis. Tai, žodžiu, gyveno Islandijoje ir Islandija šiaip irgi labai tokia mistiška ir mitologinė, sakyčiau, šalis yra. Tikrai dar ją mielai aplankyčiau, o štai Marija jau tenais ir visokias praktikas yra atlikusi. Tai kviečiu pasiklausyti LRT radiotekoje tinklalaidės žaidžiam žmogų. Na, o dabar keliaukime toliau ir toliau aš jums kviečiu keliauti su muzika. Dėkiai Alam ir darbas Insane.

LRT Opus. Opus. 17 valandų ir 4 minutės yra mūsų šalyje, čia LRT Opus eteris ir čia laida be problemų su jumis, aš Unė, ir dabar papasakosiu jums apie šios savaitės albumą. Ir šią savaitę mes turime Londono indie roko trio, kuris vadinasi Mary in the Junkyard, ir pristatome jums jų debiutinį albumą Role Model Hermit, kurį kritikai vertino itin palankiai. Į albumas skiriamas už emocionalų dainų rašymą, subtilių styginių aranžuočių sprendimus ir gebėjimą derinti folk, indie bei eksperimentinio roko elementus. Šiaip vienas turbūt čia tokių išskirtinesnių jų bruožų, tai būtent tas toks neįprastas instrumentų derinimas. Grupės narėsa Barbalija groja altų, todėl jų kūrinėse dažnai girdėti labiau gal kameriniai muzikai būdingos styginių partijos, kurios susipina su triukšmingomis gitaromis ir trapiais Clary Freeman Taylor vokalais. Kritikai dažnai mini panašumus į tokias grupės kaip Big Thief, English Teacher ar ankstyvosius Arcade Fire, na, tačiau jų skambesys išlieka vis tik savitas. Na, po praėjusių metų grupės žinomumas išaugo, nors jie yra susikūrę dar 2022-aisiais, nes koncertavo kartu su Wet Leg Šiaurės Amerikoje, na, jų pasirodymai sulaukė didelio pripažinimo, netgi grupės Deftones nariai buvo pastebėti jų koncertuose kaip klausytai, tai, na, čia toks vienas šaltinis taip teigia. Ir, aišku, dar aš nuo savęs turbūt paminėčiau, kad man šiek tiek primena ir Black Country in the Road ir galbūt The Last Dinner Party. Tai turėtų, tiem, kas mėgstate šios grupės, turėtų patikti ir Mary in the Junkyard. Vakar savo laidoje grojom kūrinį mantrą, kuris iš tikrųjų taip ir suveikia kaip mantra, nuolat kartuojamas tekstas, raminantis balsas, labai gražiai suaranžuotas kūrinys. Ir dar iš klausytojo vieno gavom žinutę, kur sakė, kad, o, vau, koks geras kūrinys, čia mano šių metų atradimas. Sakau, kodėlgi tave taip sužavėjo, tai sakė dėl to, kad turbūt, kad tuo metu kaip tik nušvito saulė pro langą beklausant ir sakė, kad trumpam sustingo tiesiog tame momente, toje meditacijoje, tai labai smagu, kad taip mus gali veikti muzika, kaip suveiks šiandien patys. Išsibandykit, čia Mary in the Junkyard ir darbas Myrtle.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 18 minučių pats metas pakalbėti, ką galima nuveikti šiandien po darbų. Pati savo užduodu šį klausimą, pati jums jį ir atsakysiu. Gerai, pirmiausia, pradėkime nuo pajūrio. Čia šiandien turėjom pokalbį su klaipėdiečiais grupė Kopa. Tai vat nuo Klaipėdos galvoju pradėti šiandienos apžvalgą. Herkus Kantas yra tokia vieta, kuriame pasirodys Estijos duetas Duo Ryt, Anlise Tremane ir Katarina Kivi. Jos pristatys Baltijos šalių muzikiniame kontekste tokį įdomesnį kūrybos modelį paremtą vieno instrumentu ir dviem balsais. Atlikėjos komponuoja ir improvizuoja grodamos vieną estišką citrą. Čia yra toks įdomus instrumentas, kuris atrodo styginis muzikos instrumentas, kurios stygos yra ištamtos virš plokščio medinio korpuso. Jo grojama yra pirštais arba tokiu specialiu įrankiu, o kairė ranka, dešinė grojama, o kairė ranka spaudžiamos tokios melodinės stygos, dešinėje skambinamas akompanimentas. Yra skirtingi šio instrumento tipai, nežinau, man tai pasižiūrėjus, kaip jis atrodo, turbūt gyvai nesugirdėjus, bet kažkas turbūt panašus į kankles yra. Tai man pasirodė visai gal įdomu. Na, tai jos šiuo atveju šiame pasirodyme tai tampa ir melodiniu, ritminiu pagrindu. Skamba ir kiek tradiciškai, bet kaip ir perkusinis objektas, išganantis savitą daugiasluoksnį tembrą. Na, šio dueto estetika jungia estiško folkloro tekstus ir melodinės linijas kartu su šiuolaikinės elektroninės muzikos elementais, minimalistinė tokia faktūra ir aiškia dramaturginė logika. Nors muzikos kalba tarsi ir tokia asketiška, ji pasižymi ir tokiu hipnotišku galbūt stiliumi, nežinau, aš pati esu gyvenus Estijoje ir man atrodo, kad labai puikiai atsiskleidžia, tikrai esu girdėjusi ten įvairių pasirodymų, to ypač estiško folk, kuris mėgsta kažkaip ten Estijai, tą folk muziką kartu su elektroninė muzika maišyta ir manau, kad visai jam puikiai sekasi. Tiesa, apie šį duetą daug nesu girdėjusi, bet vat puiki proga tiems, kas esate Klaipėdoje, eiti ir susipažinti. Gerai, tuomet keliaukime atgal į Vilnių ir Vilniuje šį vakar vasaros terasoje pasirodys grupė Kandis. Čia daug turbūt pasakoti nereikia. Grupės Antės lyderio Algirdo Kaušpėdo ir Skemp, vieno iš įkūrėjų Viktoro Devaros, kūrybinis duetas Kandis. Tai daug tokių ir galbūt ir senesnių hitų tikrai jie mėgsta pagroti, bet viskas skamba labai naujoviškai, šiuolaikiškai, nekart su juos girdėjus ir gyvai, tai viskas skamba puikiai ir atrodo puikiai. Tai tikiuosi, kad neišbaidys Kandies šio vakaro oras. Nežinau, iš tikrųjų, koks dabar oras yra lauke, bet tikiuosi, kad bent jau liūtis neužklups. Tai vasaros terasa nuo 20 valandos. Na ir tuomet paskutinis renginukas, kurį norisi apžvelgti, tai kadangi čia prieš porą dienų apie jį papasakojo ir mūsų kaip ir dalinai kolegė Eglė Naujakaitytė, o kita dalis jos yra duete Gris Futuro, o dar trečios dalis yra grojanti už didžiai pulto ir visą tai turėtų šiandien susijungti jos pačios organizuojamoje renginių serijoje Metal Beat, kuris su metalo muzika nelabai daug ką turi, kaip jį pati minėjo, čia kirtis turėtų būti ant žodžio beat, žodžio žaismas čia toliau tęsiasi. Gris Futuro, Exotica ir Cats and Grass. Trys skirtingi pasirodymai bus surengti šį vakar būtent šioje renginių serija Metal Beat, kuri vyks Vilniuje kosmose. Tai galvoju, kad dabar gal ir reikėtų kažką dar iš Gris Futuro pagroti. Jams visai gerai sekasi su debiutiniu albumu Nowadays. Skamba jis ir pas mus, skamba jis ir užsieniuose, ir daug kur pasaulyje, su kuo galiu tik pasveikinti. Tai dabar ką nors iš to albumo ir galvoju čia ištraukti. Ir tai yra kūrinys Holy Motors.

Rusija praneša stabdanti dyzelino eksportą, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dyzelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų Europos Sąjunga rusiško dyzelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau smarkiai ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį. Jie sako, kad trūkumas per savaitę smarkiai padidėjo. Tuo metu Rusija toliau apšaudo Ukrainą. Šiąnakt paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakare surengta smūgį Odesoje prieš civilinį objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 sužeisti. Rusijos oro gynyba praneša šiąnakt numušusi apie 100 ukrainietiškų dronų. Šiąnakt smogta 2 naftos saugykloms Tverės ir Stavropolio regione. Iranas šiandien tęsia savo kaimyno apšaudymą raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje aidėjo oro pavojus. Vyriausybė sako, kad visos paleistos raketos buvo numuštos. Kuveite šįryt vienas žmogus buvo sužeistas, kai po Irano raketų ir dronų atakos nukrito numušto drono nuolaužos. Bahreine oro gynyba šiandien perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas, pranešė šalies kariuomenė. Jungtinės valstijos taip pat tęsia atakas antrą parą. Šiąnakt smogta apie 90 taikinių, tarp kurių buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų saugyklos, karinio laivyno pajėgumai ir logistikos infrastruktūra palei Irano pakrantę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, grįždamas pakeliu iš NATO viršūnų susitikimo, žurnalistams lėktuve pakomentavo naujausius smūgius prieš Iraną. Anot jo, po šių atakų jis sulaukė skambučių iš Teherano atstovų su prašymu derėtis. Vilniuje įsikūrusi interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė OxyLabs iš vienos amerikiečių privataus kapitalo bendrovės pritraukė 130 milijonų dolerių išorinę investiciją. Anot žiniasklaidos, taip įmonių grupė įgavo daugiau nei 3,5 milijardo dolerių įvertį ir tapo antru pagal vertę Lietuvos vienaragiu. OxyLabs teikia paslaugas verslams, dirbantiems su dirbtinio intelekto modeliais, elektroninė komercija, kibernetiniu saugumu ar finansų rinkų analitika. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima nuo rytoj 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje, laidojimo paslaugų centre, antroje salėje šalia Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį 14:45. Aidas Marčėnas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Rašytojas Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. Opus.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne, svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Na kągi, laida be problemų jau keliauja į pabaigą. Ačiū visiems, kas leidote laiką kartu su manimi. Aš šiandien dirbau studijoje viena, bet tikrai kažkaip laikas neprailgo. Labai gerą pokalbį turėjom ir su grupe Kopa. Labai tikiuosi ir daugiau jų kūrybos atrasti ir išgirsti. To linkiu ir jiems. Na, o aš šiandien su jumis jau atsisveikinu, bet LRT Opus dar tikrai jums turi ką pasiūlyti. Nuo 18 valandos vakarų musonas, valanda vien tik muzikos, nuo tuomet su jumis pasisveikins ir Kristupas Naraškevičius savo laidoje Sutemos, o tuomet vėl įvairių muzikinių garsų galėsite išgirsti. Na, o aš kviečiu susitikti rytoj. Tuo pačiu metu laidoje be problemų, jau rytoj būsime kartu su Rimvidu, tikiuosi. Tai gero visiems šiandien likusio vakaro ir

0: koncertą Opus Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne – svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
1: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radijo stotį LRT Opus. Aš esu Kristupas Naraškevičius, o eteryje, kaip ir įprasta, kiekvieną ketvirtadienį 19 valandą laida Sutemos. Ir dar vienas mano kvietimas stemti kartu iki pat 22 valandos. Ta šį vakar padės padaryti amerikiečių elektroninės muzikos prodiuseris Shlomo, kurio darbą Ansei Venom ką tik išgirdome skambantį eteryje ištrauka iš naujo šiais metais išleisto Shlomo albumo Repulsor ir darbas, kuriame ne tik elektroninė muzika, bet ir vokalas. Jis priklauso kitam amerikiečiui Corbin, reperis anksčiau kūręs po pseudonimai Spooky Black ir Lil Spook. Ne tik reperis, bet ir dainų autorius bei įrašų produceris. Manau, jums puikiai bendradarbystė, po kurios dar vieną darbą, kiek nešvaresnį, triukšmingesnį iš to paties albumo, noriu jums pagroti. The Thing, visai netrukus eteryje, tuomet ir John Roberts, kūrinys Crash, bei Cook, kompozicija A24 Film. Gero klausimo ir kaip visada, likite kartu, temkite kartu.

Where the fuck is that bitch?

other days. Once more we feel the tiny-legged trepidations.

Dar šiek tiek subtilių triukšmų LRT opus eteryje tęsiantis laidai sutemos. Man pačiam žodis Eraserhead, trintukas, įprastai asocijuojasi su 82-ųjų režisieriaus Davido Lynčo filmu, bet šįsik ne apie šį režisierių, šįsik ne apie paminėtą filmą. Toks pseudonimas, greta ir kitas, Gore-Tex ir bendras jų kūrinys No More Worlds Will Follow, eteryje ką tik nuskambėjo. Dabar šiek tiek bent truputį ramiau. Britas Maksas Kuperis ir jo atminties forma The Shape of Memory, taip pavadintas kūrinys, dar viena palyginti naujiena, tai yra visai neseniai šiemet išleisto albumo Feeling is Structure ištruka. Pats šio albumo iki nūdienos dar neatsiklausiau, tikiuosi, kad ir jūs ne tiek ir daug tiesa prabėgo keli mėnesiai po jo pasirodymo. Tuomet ir į Berlyną nuskubėsime grojaraštyje Rookly ir jo žaidimo aikštelę. Na, tikrai galima taip pavadinti puikų jo albumą, kuris išleistas jau kiek anksčiau, 2022-aisiais. Jis pavadintas Playground ir jame tikrai ne vienas žandras, ne vienas elektroninės muzikos stilius rovė, tad tikrai tam tikrų eksperimentavimų žaidimo aikštelėje galima šį įrašą laikyti. Tuomet ir Broken Lips su kūriniu Don't Wanna. Gero klausimo.

Du kūrinius iš melburniečio Cozy išgirdome ištrauką iš trijų kūrinių mini albumo Go Again. Tai buvo darbas tokio pačiu pavadinimu Go Again pirmiausia, tuomet ir filmą Rhythm. Netrukus dar šiek tiek breakbeato su temų pabaigai, bet pirmiausia atsisveikinimas iš manęs ir žinoma padėka, kad klausėtės jau beveik valandą ar dalį šio laiko laidos su temos. Kaip visuomet šios laidos įrašas, kaip ir ankstesni jos epizodai LRT radiotekoje. Kviečiu susitikti ir kitą ketvirtadienį tuo pačiu metu, 19 valandą. Pasižiūrėsime, kągi kita savaitė su temoms atneš daugiau ambientinio, atmosferinio, lėtesnio, o gal atvirkščiai intensyvesnio ir daugiau dūžių per minutę turinčio skambesio. Likite kartu ir ramaus tikaus visiems vakaro iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

so sad, stuffing here, there, round, square, now go.

sabe que é velha. Sabia, via, ora le prela.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Ich habe dich. Ich habe dich.

Alerta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

shine, but no one near, and wherever she

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.